0: programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.
1: Pimonu rima toru tai.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e. Aro a mai aku, te maiti ara nei, ki a rau, i a koi, āmene.

Alrighty, kia ora anō tātou kātou, toi te raunga o te atua te iaka o ne mātou, pimonu kuki arani, e oru ngā tunei tā mātou reo aroa kia koutou kātou tō, i roto i te ati anga nei. E tō tātou ora, i roto i te iara, e ruanga uru mā toru minutes toi paka ki ngā tue te ora ai, i roto i te iai ai nei i tā maki makaurau. No te a, te ere tunei te reo aroa anō kanei mai a mātou pimonu kuki arani kia koutou kātou tō, e te irinaki anga e te no mataora arana koutou, i roto i te tuatau nei. Inara, kua piri mai te tai o taiaki i roto i tō tātou pi arātio. Kā riro nā te tai o ko taiaki e aka ārawe i a rātou kātou tō i runga i tā tātou rātio i roto i te rāne. Nō reira, akarongorongo mai i tā mātou a rātio no te rāne. E o tīrera ka tuku atu ki a tātou kātou tō, me te mātou i a tātou me te ora toru e tai uatu ako nei aki i te ora ono. Tā tātou porokarāmu, E te rea ka akaruke mai au ki a tātou i te toenga o tō tātou kōpū tangata e nā rātou e ākono kono atu i a kōtou e tā e wāta ana nai i te māia i te pōpungi. Nō reira, te e tā tātou e akarungarunga mai nei, pīmonu kuki arani.

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

Te atarongarongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

0: Nā ko o tātou kātoto e te eti tangata o te kuki airani e akarongorongo mai nei i tā tātou pia rātio. Te matoru tai pimonu kuki airani i roto i te awa te aia nei i tāmaki makaurau e takapini atu i te nei au katoa. E te irinaki angai, te noo me taki na koto i roto i te etu a tau anu te kai i a au e akarana nei. No te e anu, e anu, e anu te kai o te tea tātou e te anu. I roto i te e tuatau ne, e nāra, e rina kia we, o te ia o te anu no tātou, te rekareka ne rai tātou, e akai paepa ne tātou, no te mea, te rawe ia nei, te te mai wanui i roto i te e tuatau ne, i a koe i te ipukaria, i rarotonga, i roto i te iamata i tirua tau mano, e ruanga uru, maono, no tea, te akai paepa ia nei, te mai wanui i roto i te rane, me are au anga anga, e rawea nei roto i te nga taime, aere tuko i runga i tātou matapuka, aere tuko i kākaro tuko i tā tātou aitamu aere, e rawe ia maira e tō tātou iti tangata, o te koki aerani i roto i te tuatau nei, e anga anga mataora te, no tea, inara, I rena ki au e ko akarongo mai na tātou i tō tātou o taiake. I nako ni i runga i te i roto i tā tātou pia rātio. Te apai mai te tai o manako mānea. E tō tātou o taiake. Ko Gideon Ngātua, aka DJ Giri, e pērā katoa a Kaiui Tūkinga, aka Mānea, that thing. Nō tea. Me ka inunga rokoto i te kākaroko ōtu i teia hui anga me kore teia komokoma anga. Tēnā te runga i tā tātou matapuka pīmo nū i roto i teia awatea ia i nei. Nō tea, ka tere tere atu tō tātou wakairera ki a koe e mangai hauau enua. Nō te kakaraka e tātou akarongo i te mai whanui o te mata e te rua tau mano e rongo uru mātai. Nō te a kaere tātou akarongo i tā rātou i mene e te tāmata ora i a tātou roto i te ati anga nei. Nō te a.
1: Ite yang mereka kaitu punai kita tato alang.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora nā ko tātou i te aro a mātā o te atoeru tui te ia o monire o te ia ko Mrs. Mataiti o te tuanga programu o te metua e ora nei. Tira tira tū ei te tamariki. Tera kone ako te ngāti te i te oro ngāti tōku reo aroa ke tātou kātou tō e tōku ai stangata. E no mai rei tumutu are, ti te anga anga rai, te aere ara ki te anga anga, te ki are tāku tō tamariki, i rena ki anga e te no mita ki mai rakoto, i roto i tōku tō hou, mutu are, tōku tō hou, e tere tere anga i roto i te ira. Te maraka nei au i te tuku atu i te tai au ripote, te tai au nōti, me roto mai tō tātou ngā putuputu anga o te wakatau tua pāmetua i otara e pera katoa i mangere nei. I roto i te epitomata tātou i ahiria mai ana. Kua akaki te atu nāo, me te tuitāri re rai mātō i te o pāmetua mangere nei. Tai aere ana ki te tūroto i roto i a mangere, no te mea kareo ki o mātō aka puanga. Ina rā, te maraka neo te aka ki te atua ua oke mai mātou ki tō mātou aka puanga ki tō tātou utu are i roto i te Metro Theatre 362 Massey Road. Ki aka meta ki a te atua. Tērā kua katoa nei aku i te aka ki te atua i roto i te akonokono anga a te Beta Drive Healthcare i tō tātou pāmetua i mangere nei i raroa ki te tamarumaruanga tō tātou mitu vaine koia. Mama, kura matenga. Tētai mai nei te matua vai ni ke tātou i te au openga marama kātou toa, te turu o te petoma, e toa nā tae ke anga anga te tau te te au neti, i te tauturu, i te oronga mai, te aka marama mai, te tai au prokarāmu, no runga i te au tuanga tauturu, no tātou pāmetua. I roto i te petoma i te pāke nei, ko tōtua mai rātou, ko aka maruru i mai, i te tātou tikai, e no o nei e te ia maki e toto vene. Ua kāri mai, ko api mai, e perakoto, ko tauturu mai, te o rāwenga, taka ke, ke rauko i a tātou te no oma te o ranga metaki i roto i tō tātou pātirea i Aotearoa ne. Te tai mea i a kāri ia mai, i a kakite ia mai, ei api i anga nā mātou, ko ia oki no runga i te o tū o te ia maki ko te toto vene, type 1 diabetes, type 2, e perakatoa te type 3, ai, e tu angarai te tai ko te karanga i e ko te type 3. E te maraka nei au, e te riro nei te au api anga, me roto mai te Beta Drive Healthcare, e tauturu i a tātou. Ko te akamata ki te wangarai nei, ko te ia maki kino, ko te toto vene, te riro nei i te takinu kino i tō tātou i te tangata. I te aka ki te katoa atu, me te ruanga uru me mai i akamata mai e te pāmetu e te amata i te roto i peperuare. I roto i te epeto mai te pāke nei, e varunga uru mā iwa au me mai i te ia nei. E ki aka ki te katoa atu ki a tātou e te iti tangata. Kua, mātou ngā me ma o i tomo mai te ia epeto mai te pāke nei. Tō tātou mama, ko ia mama su, e tō tātou papa te taote, e papa Robert Wunton. Right? E te rawa mai rā me te atatū, tomo mai kiro tō i tō tātou pāmetua. Te autaraha te mama, ua, wakamata te papa e te warungaro e te autarai tō tātou reo. No reira, wapai mai ea, ki oke mai te metua tāne kiro tō i tōna i te tangata. Tara ako ai tō tātou reo, e te rā katoa e te arawianga i tō tātou i te tangata. Pate mai tā rāwa pepa rejita. Te tarai rāo, i roto i tō tātou putuputu anga i mangere. No reira, nūti mataora te eno mātou, te rekaraka nei te āreki te ianga me tō tātou, i roto i tō tātou putuputu anga. E te rauka katoa ni aku i te aka ki te atu, no te mea o kia no te mātai a mātou i roto i te putuputu anga o te pāmetua, tō tātou o metua e tako ai tai a kine. E toru i o mātou kuku i aka no o mātou, no te aka tere tere anga i a mātou i roto i te au epitoma. Puputai, nā rātou i rawe tā mātou pure, te devotion, pupurua, nā rātou i tūnu mai tā mātou mānga, puputoru, nā rātou te aka teatea mō mā o ngā tō ngutu are, e panaka tō i te tā mānga, me o ti tā mātou prokoramu. Nō rea, e aka ki te uātuke kōtō, ue te rawe pakaua te aronga me tūnu i te mānga, pupurua, nā rātou i tūnu te kai te epitamu i te pākene, a e rua mātou menu. E rua au tuanga kai i tunu mai nā mātou, e no atu te mamai te o te muni, e oronga ia mai nei tunu tā mātou kai. Te vai rua rā o te o metua, i tunu mai te kai kā ore atu, ki aka meta ki e te atua. E rua mātou kai i tunu mai e te opu rau e te moa, pera katoa te tuna pasta, e te crab salad e na ki te pia taka taka. Ai, a o te menu mua tire, o te kaianga maanga mua tire, a pare o ki e po ta mato ma, no te ruo te ia tunu anga kaina rātu, o i o ki e pata chicken ina, pata chicken e te raiti, e ta mato pāwarawa no korai mai te te puka puka, a e para katoa te pin viri viri te tūna ia mai, waka ki te rae oe, te ia maanga, kare no tire ra ua e, ia mato i korai te, i tō mātua ka puanga, ka ore, kai koe e out, a pai koe te toe, na au i ka puti, na au te ia i te ngutu are. Tō ruru te ia, tunu maanga, nā te ia au, pāmesua, i maangere nei. Mataora rā ue, mataora rā tō, i te ravi, te ia tuangarare, tā rā tō, e rave mai nei. I roto i te au, e opanga o te marama kātou toa, e akamārana mātou, i te au, ra anu anga o te ao mema. I roto i te marama kua ka maaratu mātou i te ra anu anga o mama Beia Charlie Rui, pera katoa Teresa Samuel, a mama Rosa Eria, tōna varunga oru mata iti, celebrate mātou kore te hōl, e pera katoa i a mama ari i uri rau te USM. Nō reira, ko te ao mema teia, tei aka maara mātou i tō rātou ra anu anga. I roto katoa i te iepeto mai ari ia mai nei, te akaro, ma ata wātu tō tātou au tū ma te tangai nei, ma ata wātu, te akaro, tō tātou au metua, tō tātou au kōpū tangata e taka ki are nei, a, o tō mai rae te tū ma te tangai ki roto i tō kōpū tangata e rua teime, e tō rua tu teime, e ātu teime roto i te ia marama. I nā rā, e, kawe anga pūre tā mātou apopo, tā te au pāmetu e māngere nei, ki te ki tō mātou te tai o tō mātou mema, ko ia maara wea, ko taka kia te tōna me tua tāne, i te ia te tō mai tapāke nei. Apopo, paira tō mātou ko arawe, ko pūtangata, ki te arepure o te Manukau Congregational Church, 17 Lauriston Avenue, i papatoe toe. Ātai atu mātou, i te aka pūmāna, i te ko pūtangata o maara wea. Tōna papā te taka kia te koe o ki a papā kai, a tangata kino George. Ah, ina ora rao, i te orongo katoa atu i tuku reo, a ka pūmāna, kia tātou kātou toi, te iti tangata, o tō tātou au tūma te tenga, i roto i te ia marama, i roto i te ia petoma, e tai o mai ki te ia rā, te au tō tātou kōpū tangata, e roko ia nei, e te tūma te tenga. E a ka kite katoa atu kia tātou, i te putuputu anga o te pāmetua, i o tara, tā ka matātu tā rātou tūnu manga, te tunu anga maanga nā rātou e cooking course teia, teia paina ia mai, sponsor ia mai, e te Diabetes Foundation Aotearoa, kakamata atu ti reira, apopo. Apopo, wakamata tā rātou tunu maanga, nā te Diabetes Foundation rai, a pai mai te apinga pōrua te kā, paina ngaro ia no te tunu i te maanga, nā rātou rai, a pai mai te maanga, tā te o mea maua, e tunu i te maanga, e kai. Ah, ko te akamitaki anga teia, me roto mai Diabetes Foundation Aotearoa. E toru e petama ka arawe rātou i te iau, tunu maanga anga, me ka ore tauturu anga i te tunu i te iau maanga te o pāmetua, e taitei me i te iau marama, e te iau marama ki mua, tā apenga atu ki roto i te marama i a sepetema. So, ko te au anō reira, ko te au anganga te ia te ka arawe i a, a te ia tātou ki mua. Ia pāma ia tātou ki rungo te tumu manako o te ia pō. Tāku ina ngaro, i te aka arawe atu, i te tai metua wai ne, metaki, te tai metua wai ne, te riro mai, ei rangatira no tō tātou, i te tangata kuki areni, rangatira i roto i tō tātou reo Māori kuki areni. E ina ngaro katoa neo i te aka metaki te atua, no te ariki mai, te ia metua wai ne, no te e me tōwai ne, no tātou e te iti tangata. I runga i tā tātou, pia rātio i roto i te ia pō nei, e no runga i te tōanga prokoramu o te metua e ora nei, tira tira tūwai te tamariki. I roto i tō tā māua puka puka ke tātou e te iti tangata i roto i te ia pō. Te tumu mana ko atupaka ki runga te kai, i te akamaruero i anga i a tātou e te iti tangata kuki areni, i te tuatua e te autara i tō tātou reo Māori kuhi ara nina. Nō reira e pati e te ia mamā no tātou inara, i mua ke māua ka tere tere atu e tā māua, puka puka anga ke tātou i roto i te pō, e tako i te tangata. agarongo mai i tō tātou me tō vaine. Te ina haro ne o ke kite atua o i tōna aka mata mai anga, i roto i tōna oranga. Ko ahi tō o ngā me tō, tō o kōpū tangata. E pera katoa, e akarungo au i tō o, tō o ingo. Tatau au i roto i te kapuanga o tā, tō o tūtō o tō tāpapa e taku mamā. Ina haro rā te kite. No e mai koe. Ea ato tāwa piri anga. Ea ato tāwa piri anga. Ea a te e ia au tamariki. Ko e te au tāne. E to o ingoa. Ia ka pia e tapa ia e to o ingoa. E pera katoa. No ai to ingoa. No e mai to o ingoa. No te mea i roto i ta au tuatua maata. Ea, ko ki te koe ko e koe, no te mea ko ki te koe, no ea mai koe. Ta tau au i tō o tua tāpapa, harioti, harioti, no te mea te vai atura te tohenga o te o mana ko i nā roa o kia ki te au, ne? No reira e tōku mamā, te i nā roa nei au, mea kātia, mea kātia kai tō o ngā te te. Katua tāpapa ana tāua, no te mea pōpinga ravātu tāhui ki te au, i roto i tō tāua piri anga, pera katoa, tō tāua i nā roa anga, Ia, kia mātutu tō tāua reo. Meitaki, kia orana, kia koe, mā mātupo.
2: Meitaki, mā ata. Meitaki atu paka, i tō tātou reo aitutaki. Te langane e ue, ki te iti tangata. Kia orana koutou e te iti tangata. Kūki airani, e a korongorongo mai nei tō tātou rāti o te epo. Kare aite te taurikare kai te ia, te ia, i te tumu manako, no te ngōti e programu, te metua e ora nei, tira, tira tū e te tamariki. E a te openga me kāre te tamariki a karongo i te metua, ka a te tamariki, ka a uo i rira te tamariki. Me kāre e metua i muri e rātou, ka tāre po ke te umea kātou tua. No reira, e tamane, no te mea kukoe e mokopuna nāko. O tō o metua tāne, ko tō kupiri anga ia. Ko ki te o iaia, e mi tōna mingi te anga ia i tutaki. Tōku ere anga i te omata i tika e tutaki e oke mai au. E tōna tua manegi pāmati, te rira tōku piri anga ki ai. Ko au, te tūtu atu neo nōku. Kāre ue tangata ki te te tūtu e ko ai au e i te akakite ki te ngō te matau te kātou toa i nara. E me taura ai ki akakite o ko tōku tumu anga mai anau i au ki manegi. Kua roa te au tuatau. Anau i au ki mani ki. Te rita te tōtu atou ko me tō tāne ki ako. Ka inangaro, i te tuku i ako ki rarotonga, ki a kimi i te kite papa a. E i tauturu, i aia, e tōku are tēna, tōku are tungane. Ko te tungu i e tai au ki rarotonga, i no o au ki koi tōku ngā tupunata, tōku tupuna tāne, tōku tupuna vaine. Ko tōku tupuna tāne, tōku tupuna vaine, ko manu era te mō tōna ingo, tōku papa ru au, ko tōku mama ru au, ko mama peta puke ru au, manu era. Ko tōku ngā tupuna ia, ko tōku ngā metua anau, o tāmata manu era. E tōna ingo ati kai, i tapa i aero tui te pukareti tā te kawamani, tōna ingo, ko iuapa, arai pū iuapa, i wāpa tōna ingoa tikai. Tā te aru ki te akape e i kāpiki ai tōna ingoa ko tāmata. Ko te ingoa rāriri e i tapa i ai ki runga i tētai tupuna tāne o ona, o mātō i maneki. Ko tōku me tōwa ine, a ko tāna akono anga purutani. A ko tōku me tōwa ine, e purutu no maneki no te fuingoa niwa. No rakahanga no maneki, tōna ingo ko mere tauraki, tāmata mānuera. Tengo oru mārua mātouru tui tō mātou kōpū, ko au tō mātou mata iapo. Ko au tī tono ia ke aere ki rarotonga, te kimi i te puapunga, e i tauturu i tōku pāpā, e tangata ravakai tōku pāpā. Tangata kite ei e te au mea o te moana. Tangata tautai e te aroa i te iti tangata. Tākui kite, i te me arama e ki rarotonga, tei me paa e turu tei me te mata i te ku arama e te arawe i aku e tepe e arau. O te mea tiri ra tua tau, e tō tātou au pā e nuai tai mai. Kare iki mi anga moni te anga ngāta papa a. Ka irina ki rā koe ki rungai te kai o te inua. Te rungai te kai o te inua, te angai a koe tō te tai, tō te moana. Tiri ra tō rātou o kanoanga. Nō rira kua akaro a, kua tau tāpakari au, ke tai au ki te tai tūranga teite i tauturu irarotonga e tauturu i tō ngāmetua. E te tauturu i tō kua tēna e tō kua tungane. Kua ereo ki kirarotonga, mirarotonga au. O tō kutua te mirarotonga au. Kua te kū tamaine kūki arani mua. I iki ia e te kawa mani i tiri ra tuatau e karanga i oke. E scholarship ke ereo ki vai i. Ko tāku anganga i te taime mua e tunukai e te tukaka e te api i te reora. Me reira, ko ereo te kimi i te tai ki te o. E ako meitake uke o rirei te kawa mani, ko ako meitake ui e rātou e rua mataiti. Me ereo ki koe me iki e koe nā te kawa mani e iki a koe. Ka arawe koe rira te tai rua mataiti, me te rau ki e kai o. E kai o te rira nāko. Ke tuka koke o te meitake ki te kawa mani. No tā rātou tāke, no tō rātou tāke, no meitake ki ereo te api. Tō tu puanga te rā, e me kua ki te tōtanga uru maru o mātou na te tō kōpū. O te katoa ang o tōku are teina e tōku o tungan i no o rātou ki maniki. O te hei rira, tai mai o ki raratonga, kua tauturi te tai pāpāke ki tai mai, ke ere mai ki raratonga. Te tai nā rātou rai i tūtaki tiri ra tuatau mamā o te tere tere ang o te pai. Kari te aka tūtake i te ia mata iti. Karanga pa te etake e katu mata. E a ka moni te tūtake i te pa i. Me rere koe, te mea me take. Nā roto o ki te marewa, kari mai pa me te tai toru a toru a ora. E tai e pa a kreira. Kari uki te iti e tua tau ne, me kua me take atu te e te pa i rere kua mama ata mai e te maata o te au noa. E ko te rira tako e maarara nei. I tōku i pukare ai anau ia mai e heo o te rira. Ko te tango, tōku tango te rira, i tōku tupu anga mai, o te api i anga te metua, ko te mea puapinga te he rutu i te oranga. Kāre tāu e tamariki e pau. Kāre koe pau. Kā piko koe ki raro, ka pururu tō ourui mata, kāre rāwenga. O te api i anga i te tuatamo, ki a korongo tāu e te ourio iku. Te ureo i kuiku ata me tua. E te ututu a ka maru i rui. I a ka pē e a rātu i tō rātu oranga. Ko mou te rira i aku, me rira. Ko era mai au rira ki rarotonga. Me rarotonga au. E ere nā au rira i te tūtaka ere i te. I te au api. E tunu kai ana tāku tūtu. I te taime mua ki ngātangi ia. Api ngātangi ia. Kāru ke tere ora i. Reo kā ke i ngā i tunuka ianga. Me rira, kua ātoro e reo te tai au metua, te tai au kupu tangata tāku i kite i raratonga. Me rira mai kua mana kua ue, kua te tuatau tau te eko, pakari tōku ngā metua, kua tono mai rāwa i ako, ki Aotearoa nei. Hai, tiri ra tuatau, nā runga mai o te pa i mau i pōmare, tōna tere openga i te aranga mai ki Te uke anga mai me te kuki arane ki Aotearoa nei. A ka meita ki rāu te atua no te mea. Iki te iau me tua tōku eno o nei i inutire nei. Ka ka meita ki o tiri anga me tua noku. Tōku te tēna no tōku papa, ko repa i o tāmata. E tōku mama ko kupu seso tāmata. Nā te ia tōku rua i mōmai aku, ko rekaraka rāu i te mōmai aku. Ke no o mātou, i pānsan bī tōku noanga i e te taime mua. I muri mai, kua neke mai mātou ki tiri tu atau ki me inangara te tangata ka oku i tōna are, ku oku, te runga no rātou i te umutu are. Neke mai mātou i rira ki Greyland, mi Greyland, kare mātou i oru meita ki rutu i te are, kua neke mai mātou i rira ki te atua i o tarane. No rira ko te O tōku tere i tā mai e iau i ara mai e iau ki Aotearoa nei. Arawe o tōku tokorua, i Ponsonby. De arera o te pure a te purutani te rira tō atau. Ko a whaipa buka tō māua ki Nutiren nei, e turu a māua tamariki. Ko tōku matenga, ko tāku tamariki, tāku o mokopuna. E a ko mokopuna i konei, i Aotearoa nei, e turu rai a ko tamariki. E rua, ko inangarui tō rāo ranga nā rāo rai rāo ka tere kare inangarui tino tāne te ta, kare tai inangarui tino o waini. Mata ora o rāo, ka tiaki rāo, nā rāo e tiaki ana i ako, i roto i tō mātou mutu are. Ko tā māua, mata i apota māine, ko rāera, nāna i orunga mai tā mātou, tā māua mokopuna. E a māua, mokopuna aka i e roto i tōna reo.
1: Mene.
2: Nā ringa ai e tīko ne, o tāna au tarai, e o tamariki aka i e tāna. E āna tamariki, e ia, e ruana, e ruana, ara era ina.
1: Ina, mokupuna.
2: E ina, e mokupuna. E teira uki e kai bebo ko te tamaroa. Tei tamaroa e toru tamain. Norira ko te oranga te e rotu i tōku oranga, ko te o ngutu are tangata, ko te akamata anga ia i tōku oranga me tua. O te reo o te au tupuna, kua nākiro ki roau, kua mōu ki rotu i tōku ngākau, e ko tāku i e api nei tāku au mokopuna, tāku au tamariki, i rotu i tōku reo. Reo raro tonga tōku, no te mea ko tāku reo ia, i api i a eo i raro tonga, i ana mai eo ki konei. Ka kite au, anga nā te mani ki ka kite au te, i te akarongo, ka kite katoa au te ta i au tuatua mama, tēnā mai. Kareka rā, ko tāku reo, mātau te ko te reo raro tonga. Nō rira e mana koe e, kare o ki te me eronga te tai inangoro nei te api i te reo. I rira ko akamata o rira i te karanga e. Ako mate atu tōku tokorua, e toru akamata i te kare o inangoro nei te o ki te amam. I muri mai, ko akamata o rira i te, mea pati ia mai e, eronga e pa ine te tai kua kite i aku i koe te are api i tuatoru o te MIT, Inangaru ke aereo, ke akamata i te api i te reo Māori kū ki arane. Hareo i keuro ana i te aere, no te mea. Hareo keo ki te mite a te tū, i tīrira taka inga toru. E taka inga toru tīrira. Nā kua akamata rira i te mata i te rua tau e tine tengoro mawaru. I aereo ki rira. E te kimi rāwenga ka akape e a tāte ronka i nangori te api, e a te numero te tamariki, me ka puapeu. I roto rā e tōku ngākau, roto i tōku ngākau, ko tō o reo, ko tō o ia, tika anga tangata, ko tō o tika anga tangata ki te ene e au, ko tō o ia mana, ko tō o ia tūranga rangatira, ko oke o rire te akamana ko e a rāuka, kai mō mō e i tōku taime, i te tūtua i te reo te papa. Tēnā mai, mei ka ere tāua ki te teo anga anga e nā te papa, te teo uipa anga mei te reo, a tā mo i te reo. Kare kara, rato i tōku ngutu are, o tōku reo i ki tāku o tamariki, tāku o mokupuna, mei ka pa umai rato i te reo, pa umai mei kāre, tūtua ua te ura kātoto i reo kia ki te rātou e, e a te tāku i tūtua, kua ki te, kā ki te rātou i teo, te akarongo i teo tūtua tātaki tai, Karekara, hareo ki te me e akama, ko te tūtua ki a te akama i te tūtua, ka akata āwiri mai te tamariki rātou i te api, ko te tūtua te rā. Nō rira, i te atua tau nei, te aka meitake neo i te atua, aka meitake mātau te atua, te oronga mai i te tai au mokopuna nā māo, te tai au tamariki nā māo, te tai au mokopuna, e apai i te iroka i ako. I te iroka i ako, ki tā rātua o ngā ianganga, i tāmo i te reo, ki tāmo i te reo. Nō rira, kua riro au i te hitu atau te oki i te akamanako, i akape e au tai mai ki te enua. Nā ei oronga mai tōku kite, nā ei oronga mai tōku marama, kare tangatake ko te atua ua orai te kite i tō tātua o eran. e ko tāko tūtua e ki tāko o tamariki, no o vai te tāki te pai te atua, a kuno i te o kaueanga. Tīrira tō o tūranga rangatira, ka piti i atu ki tō o reo, e tangata ai koe te e noa. No atu e a teo tū pepa teitei ka rauka i a koe, e pepa ua tīrira. Kare kara, o te ora anga tangata nei, a te atua o ki tīrira i oronga mai, en e ki a ka meitake ua rātu i a e te ora kanto toa. Ko tāko karere ia ki tāko o tamariki, a ka meitake rā o ki o i a koe, ko koe te tei te oronga mai te e te kāma nōko. Ia, kia puka puka tāo e runga i te e rātio. A reo ki te me e puapunga te tai karauka mai te e karunga nōko. O te ia, no te mea, i roto i tōku ora anga, ka nā tu kāre tōku tukuru e kone, ka e reo ki te au anga anga te eitutake. O tōna oire e tautu, tiri rāo, me anga anga te tai nā te eitutake, ko e reo, me kāre ue tai, ko tāko tama ina maata te kātai, ki mata no tōna papa, no mā wakatoa, i te au anga anga. Ko tōku kōpapa tiko nei, ko tōku wairua, i te enoa. Kare ki e rāwenga, no te ture a te tau, te kare e meitaki te rere, o tiri rai. Kare kara, o te maara arai tō te enoa, te au mea tupu nei te enoa, ko te au mea tāku i e manamana tā nei, ko tō tātou i te tangata, eno umaira, mītea atikai te tū. Ko te ko te tai, no te mea kua, piri anā kura tui te anga politiki i te tai tuatau. Me te warunga uru, tai te warunga uru mātoru, e tamak te rua, rua tau ati mea tainga uru te kakoti anga, te peke anga kura tui te oire mātai ākarana. Kou te tai mata no, kou te tai kontara no otara. Ko tōku māra mai e ko tōku kitehia, e inangaroa nāo te tauturu i te iti tangata. Urunga i te tai are, me kime are, e ngā i anga anga, te tai au anga anga, ka kimi o ki te papa ai, te tai au koto e anga, ea, a kāra koe mei take no te mea, kāre o pepa i tirira mea, tirira mea. E te are i tirira tō atau, kāre e ko te kūke are ni ua tāku i tauturu ana, tauturu katoa au i te au tangata Pasifika, i otara nei, e i manu kau katoa. No reira, i te tō atau, te rekareka nei au te mea kua, Oronga e mai tika anga kia ko kia api e au te reo. I te reo ku ki arane e ko i te api i tuatoru ko te MIT. Ko te ira tāko mea karo, te iti nei te au metua paa e mana ko nei roto i rātou kare e puapinga. Ko te ira tūtua mua te tai au metua kia e a te puapinga. E a te puapinga i te api i te reo ku ki arane e a. E moni te tai karauka mai, ko te tūtua tika tika e te tākui, e tūtua nei, ko te vairua te o te tai o pāmetua o tātou, i nutireni nei, i ākarana nei, i manukau nei, e moni te tai karauka mai, me tāmu rātu i te reo. Kare rā uke rātu i ki te anai, e atika e te o onuanga, e atika e te o onuanga o tōku manako, i ariki e o te ia, i te ia reo Māori kūki ārani, ki api i ia. Ko te tumui akaranga i au, i tātou o ki te kūke arene, ko te ingoa e reo Māori. Te mea rā tēnu o nei tātou ki nutirani nei, e ngari au te akataka, e ngari akeo te akataka e reo Māori kūke arene, hari te reo Māori nutirani. No te mea, e reo rā e tō te Māori nutirani, e kāpiki i ana ko te reo Māori. Ko tō rātou reo i. Ko te tumui e ino o i au ki runga i tirira. Ko te rā taka inga toru, ko te akamata ua te rā i te rūta mariki kari ki te kari marama, ko tāku i e api i nei te mataite. Ko te taka inga toru, no te aronga, kari nā kiru kiru mi taki i tō tātou reo, tō tātou reo Māori. E ko tāku o tamariki era mai nei, ki te tikai o tō rātou inangaro, tō rātou maruaru, kari tā kōtinga ia, kari tā kōtinga ia, te mata iti o te tangata, ke era mai. Te era mai nei te tai o tamariki mi koi akaruke ua kērai te api, tanga uru maana mataiti, aru mai tō rātō me tō. Te tai aronga, e onong aru tū maa mataiti pa, me te rimanga uru eretu, anga uru eretu, tō rātō i a, o rātō te tai, i tomo mai kiroto i tia mataiti. Tāko me reka reka o tia mataiti nei, te maata mai nei, tā tātō tamariki. E mai te tai, me te ruanga uru tamariki, apai nei te reo Māori, taka inga toru, taka inga toru. A tia matai te rira ki mua, rito ia peperuare, kua akamatai rira te tua te tūranga no te tāinga turu, takake, te tāinga ā, takake. Parira ko tāko karere te ike tātou e te iti tangata, te iti tangata kūki Aaron. I rauka tōku māra ira i tōku kite, tōku tūranga i Aotearoa nei, no tōku reo, ka reno te kite papa. Me kite koe tō o reo, kua kite koe, no e mai koe, e tūranga rangatira tēnā no tātou. Aura kai akaronga ki tātou e tai aronga me koto e mai e kare i pūpinga te reo. I reira o ki tātou e ki te ai e ko ai tātou no e mai tātou me kare ai ne.
1: Ai, tano ra.
2: Akape e tā, akape e koe me akakite me aka arawe i ako e ki te tai tai ake. Ko ai koe no e mai koe. Ko au, e tūranga rangatira te ia noko. Hare ue karonga nei te ututua a te tangata me e. Me akarongo o tā rātou, tuku i tō tātou reo kero, kare mana mana tāna. Te waira rā, ko te iwa mata i te api anga. Tāko o tamariki ere mai, mi te rātua mai te nōsio, ki te rātua mai te tātu ki Waikato, te runga e ere mai na inangaro, te tai family, te tai mutu are tangata. Ko te pāpā e papa a, e ia e poto o tōna āpā e wā, e mauke, e mānga, e maanga toto maukera e tōna, no tōna mama. Kāre kara, pai mai ei ei tāna waene, āmoa, āpa Māori nutiren. Rātou e tāna o tamariki e a, ere pōro mai rātou kua raukato rātou pepa. E te rawe nei rātou i te ia o mea nei, e api i a nei, i rato i te reo. Kua oke rātou i rira ki tō rātou ngai. Poeta tātou ake Hamilton. Okay. Tātou tikai i akarana nei te akaro. Ko tāku tūtua i ke tātou te akaro.
1: Mm-hmm.
2: E akare tātou iri na kena e puapinga tōtō tātou reo. I puapinga au, i puapinga au i tī e nua, i tōku ngā reo e rua.
1: Mm-hmm.
2: Ate mea, kua kite au, kua pāpū au tōku reo, tupuna tōku reo e nua, tōku reo raratonga. No te mea, ko te reo tī e tī tātā ia.
1: Mm-hmm.
2: Te reo tī e tātā ia. Ko te reo te au pā inua tāta ki tai. Ti roto ti rira te tika angatika i roto i tengo tuare te tutuara te umetua i roto i ti rira o reo. Ia, i aka pērā māo tō tokorua no te mea, e manga ia ai, e apa ai tu taki, no ngā pūturu katoa tōna metua wain. Ina, o tāna tutua e ki tāna o tamariki. Ia kimi rātou i tō rātou piri anga, e a tika e te tika anga i tōna piri anga i tōna kōpū tangata. Ia, tōna tonau metua, tonau kupu tangata o te tai enua kei te mangaia, kua kiteo. Kua kiteo e te e tona i te tangata i mangaia. Te e tona i te tangata i aitutake. E te e katoa tona i te tangata i a tiu e mauke.
1: Mm.
2: Yeah. No rira, auraka tātou ki akawa awa e tō tātou o rai reo.
1: Mm.
2: Tāku pati anga te rā ke tātou te umetua. E tika roa, tano meita ki te rā tumu wana ko tā ai tuku ki rungai, me tua e ora nei, tira tu e te tamariki. Me a kāro e te te eo tamariki, tō māua, kamata anga i te nuonga māua ki manukau nei, e ruanga urua māua tamariki anga i ana, e te reatu. Ko nei tō māua kāinga no te mea. Kāre te umetua e inanga roa nei te tia ki te tamariki, futuaru tamariki. Ea. Yeah. Nā ai uki e tamariki kāre e kangana.
1: Mm.
2: Yeah, e tū tamariki uki tīrira i tīrira tuata. Pai mai ki rungai tō, aka tere ai e tō māua, i tō māua, te tai tū o te are, e ngā e noanga no ti au tamariki. Kāre tauturu no kōmai te kawa mani, kāre māua e inangaro. Tō māua inangaro rā i ti au tamariki. Me tai ki tīrira rā, kua karanga mai e. Ne ka tika ki era mai rātou ki te kanga. Aka tuera o māu tō māu ngutu are. Ki te tai wātou o tamariki. Tīrira tuatau, meita ki te tamauke. Nō reira, te aka meita ki neo te tika anga ki tūtuatou e te tai maanga tūtua no runga. No runga i tō mātou o ranga, no runga i e tāku anga anga i rawe nei au. Me ka reta no roana, ako kura maki mai.
1: E mareka neo, no mātou pō. E te ia tika anga i te akarongo anga i tō otua tāpapa, tō ōranga. Ko te mea inangaroro wātu te ia nā ko yogi ko tō ōranga i tā au tamarikia, tā au api anga, tā au tutu anga i tā au tamariki. E tika tā tātou anga anga pūrua i rutu i tā tātou anga e anga anga, tā tātou anga e api e te vaiaturu te uputuputu anga e piri ana tāo. me kare rā te ngutu are me taki ana. E te mana ko ta au e tutuara ta ku kare re ina ororo vātu te. Ai, te apai ne ta au e te ta iau ta onga tuke ke to i tō ta oranga. Ta ku me ina ororo vātu. E mama, e ka, ta ku ta ku maira re re kara vātu te ia. E mama kere ne no ta ku are moko puna. Are ku ina orona te aka papai a ku e QSM me kare ara taki o. Ai, e whai ara te iau tuanga anga anga i rawe nei tātou, ko te mea ina warara wātura me tā au aka ki te nei, ko tō o piri anga ki tā au tamariki e ki tā au are moko puna e ki tā au au ina. Ko tā hu karere ina warara wātu tirera, no reira te ia, man, te ia porokora amu i runga i te rātio i aka tumu i hae ki runga i te ia autara, autara toto u te ia, autara
2: Okay.
1: Ina ngaro ia ia, no te mea kare uki te ia au tarau te ia tūtua e tūtua putu putu ako ia na ki tā tātou tamariki te o tātou mutu are. Ua ngaro te ia au tara, no re rā au i patia i tauraki, mea ka ina ngaro koe iaku ki uki mai o ki runga i te rātio o rongo mai koe te ia programu ki ahu. Aka ki te atu e te programu, ua marekai, no re rā. I tōku angrawe anga ia koe te ia petomai tapakine. O tōku ina ngaro ia. No te tai tua ta papano o kia kite i akarongo anga nā tā au anau no tā no tō tātou i te tangata ko ai te kai ko ai nā ko ai te kai ko ai i roto i tō tātou i te tangata i roto i tō o ngutu are tangata i a kau te rai tō tā o programu i nā ngaro wā o te aka meta ki katoa i a koe no tā au tua anga anga anga i rave nei kia mou tā mou piri mō te kai tō tātou reo ki autara ia ki tōtua ia te au ngā e pōhu e tā tātou ka aere. I roto i te epe tama tā tātou e tāpa pātu nei ki mua, ki te atu i noko nei i te ia vitio a te ngā tamai nei runga i te rātio, tā te maari i rā o ko... O ene rai te ingoa e pē, te tai a mai tama ene a rāro, ako moana. Ai, o rawe mai tā rāvi tio i te aka maara mai e, te ia epetoma ke moa, no te epetoma o te reo Māori kuki areni. E hoki te katoa au, e o porokorāmu te tai i aka tupu eri ia nei, no te aka maara anga e te aka epaepa anga e tō tātou reo Māori, ina, tō tātou reo Māori kuki areni. I roto i te pāmetua i māngere nei, ka rawe mātō i te tai, a kai poe pa anga nā roto i te mākiti rā mākiti tā mātō, ka rawe i roto i te potoru rā rima o aupute. Oko mānga te o pāmetua, ka oko e re tā rātō apinga ti re rā, e tā tātō o kai Māori kuki areni, e rōrera te pati nei o e tā hui tangata. E me tapa e mai koe, me kaore, e aka maara koe te ia rā a te potoru, a te ia petoma ki mua rā rima o auku te, a ora ia mai tō mō ta kā, i kune te Metro Theatre, no te rā māke te a te upanga tua ina.
3: Te me mō tūrana tātou kātotoa, e li,
1: tātou kuhi aira. No reira, e ina oro nei au te oronga katoa tui tāku aka mita ki anga, ki tō tātou pāmetua, e peraka tō te oputuputu anga tūke ke te karawe i te ta i au programu no te akai paipanga i tō tātou reo Māori kuki areni. Ki a koe ue e toku me tua, vaine, no te e tua ngā pōpinga tikai o tō tātou reo. Ta au, a pai anga i a tātou miroto mai te au mata iti i aka mata ia mai e te ia programu e te Ministry of Pacific Peoples. I tāpenga i tō tāmena ko tuku me koe te tai karere pōpinga i roto i te ia parani, maka haore tā au e mānoko na konei no te au tuatau ki mua i te aka maruiro i angai tō tātou i te tangata. E te tai rāwhenga te kia inangaro tō tātou, tā tātou tamariki i te api i tō tātou reo. Te tūkeke te o programu, te o parani e rawe i nei. Tākura inangaro kia inangaro tō tātou i te tangata e akarongo mai nei. Te tai, ki te oe te vairua mua, me roto mai a koe me tō tāne me tō vainea. Tō tuanga i tō tātou reo roto i te ngutu are. Te apai nei koe te tuanga o te api i roto i tōtoru. O tā tātou api i takainga toru e te amata iti ki mua, ka akamata te takainga a.
2: Okay.
1: Tā au mana ko openga ki tātou e te hua me tō vaine, no runga i te parani tā au e moe moe ane, tā au e mana kona konei, no te utuatou ki mua, e komiti tō tātou no te parani anga i tā tātou e petoma o te reo Māori, kākape e tātou i te rale kapitianga, te anga kapitianga kia kia rongo nui tō tātou reo, kia inangaro ia i te api ia, i roto i te ungae, me ka ariki autara ia, ki tūtua ia, te ungae pōroa tā tātou ka e.
2: No te meitake ko te mana ko maata, te inangaro neo me uti tā tātou anga anga o te kamaara anga i tō tātou, e petoma o te reo Māori, kuki arani, me a koti te rira ka kapike o te tai uipa anga, ke piri mai no te mea e arata ki tō tātou i konei, Tō tātou kaua no te kaua mani ko pāpā ke u te ke u, te karakia. Ka pati o ki aia, ka kāpiki o te ngāi ke uipa anga ki rutu i tōku ngāi e api ia nā. Ke akara au ko te warata ki o te putuputu anga. Ke roka i rātou i te ere mai kia ki te tātou e. Ke ki te oe e ata rātou i nangaro. E ata manaka o te kātou toa no te mea. Te maru iru nei, te tamariki te āpiku pike nei tātou te umetua te au. Te warataki i te tauturu i te kimi ko inaro tika o manako tika e ue kia kāpiti ia kia kāpiti tātou e iti tangata o kotai kia uri uri manako i te tai kumiti ka reo pāpu e me arongo te tai ka inangaro te rapua kera rai tirira i nuai tōna reo te rapua kera i nara me kāpiti tātou e kōpapa o kotai ka rauka mai te moni nā te tai e o matara ke ko pāpu iako me kāpiti tātou Tā te rira tuanga, tā te rira tuanga. Hare ai te ia te meitake, e te mataoraka, mataoraka tō tātou. No te mea tā tātou o anga anga e rawe nei, rawe atu rā ia pupui tāna rawe anga, rawe atu rā ia inu e tāna. Mea kāro, kou e a kāro anau, no te mea, ko tō tō a tōku tōtō ki ruto i te opā e nua i wao mai, i ruto i te pae toke rau, pae tonga. E uti, ka kape e a koi rira, ka anu uai koi rira, ka akara uai me te kite nei tā oe. E rāwanga te tai, ki te tā oko tai. Te rā nā tō tātou ora taki mua. I runga ki e tātou, nā rātou te kāpiki anga. I nā rā kua roa tōku tia ki anga no rea ka kāpiki au. Ka kāpiki au te tai uipa anga. Ke uipa anga e ke ena mai teo tumu kōrero, teo taunga kōrero. E teo arataki o teo putuputu anga. O tāku i e tā mana ko neu. Ke tuku i atu te karere ki a au nā ngā koe nā au e. E tuku atu nā rote i te mārewa ka inangaro i e te rira. No te

0: ia. Ko ia, inunga, reka reka te kai o te akarongo i te rā reo. Nō te mea, e, inunga roi te rawi te wanganga, nō te tua manga ia, te tua aitu take pera katoa te pā enua te ngā pūtoru. Nō te mea kua toto a te aka o te anau, ko erikitiri rā o pai. Ki nā rā, nō te mea, nā rātu te program, e inunga roi rai au ki a tano, nō te mea, te ta ieronga me tūtua e tō tātou reo, ko te reo ki te itata ia, o tāku i e tūtua ne, ko te reo rarotonga. Ka re makoro ana. Kia mako te tūtua e te tūtua a te rarotonga. Ka, ko mako rai koe tō ou reo no tō ou eno, te meita ki uara te rira. Ki a katano ia rā. No te mea, e mea kē te tūtua, te kōrero, e mea kē katoa te tāta anga ki raro. Ea, me kore koe ki te tāta ki raro, ka tāre wake e rira te rira apinga nā au. Me tūtua koe. No rira, kare ko te tūtua o, ko te akarongo, ya, ko te akarongo, ko te tātā, ko te tūtua. Te kōrero rā, ki a utu ia, o tāku reo, o penga te ke tātou, ki a utu ia tō tātou reo Māori kūki airani. E ki a pūāwa i te rira, ki a te aroa kātou tōa nei, e ki te ia neo. Ko te tūtua te tāku i mārā, i tūku e o te tei manako, kira te opu api, ki a pūāwa i tō tātou reo. Pēnei kāre rātu e marama e ati tūtua puawai. Ia, kia tupu, kia puera, kia ruperupe. Tō tātou reo, Māori kūki arane. Nō reira, o tāku karere tēnā o tātou. Nā te atua e tauturu mai o kōtou iru te pia rātio, i te kimi angai te rāvenga. Nō tātou reo Māori, kia neke tātou ki mua, ma te Māori iru, kare mana mana tā. Tīri atu, tīri rāo mea rikiri. Kia Māori iru tātou, i te arabi e tātou kātou toa. No te mea te inaro ni o, i te kumaru i tako o te mara ki aere ki mangai, ki aere ki atoro i te inua tō rātou papa, ki aere ki ngā pūtoro, ko e taki kua, ko mi taki kua rātou i te rere ki aere taki ka e rarotonga.
1: Mā tau.
0: Ki mea tu i te rāve. No rira nā te atua e tau turu mai, i ho kato i te pia rātio, e rave nei tā tātou anga anga, no tō tātou iti tangata kūki aere nei, i Aotearoa nei, i Akarana nei. Me te utinga ki te upunga, me te tonga ki te tokerau. Tirira tō tātou a kanuonga tō tātou i te tangata. Nā te atua e tauturu mai e tātou i te epo, e manu i koutou kātou tōira te kone tā tātou pi a rātio. Te atua te aro.
1: Te atua te aro. Ki o rana e ki minuia.
2: Tēnā e te komokomanga ki te e taia ki o tātou no te e programu. Tā tātou i mātou koyo ki ko te mitua e ora nei. Tira tira tū e te tamana ki te komokomanga ki te ia te ia wahine toa te ia māma koyo ki ko māma tūpo manapuri. No rungo ki i tōna oranga. E prakatoa te wanganga tahana i rave. Tēnā te aka māru i rohi angai konei. No tātou kātou toa e te iti tangata kūki airani. No rungo ki i tō tātou reo. I te puapinga o tō tātou reo kia api ia, kia tuatua ia, kia kite, e kiteanga no tātou e perakatou no nā tamari kia tātou ko kite koe, no e mai koe, e awai ki tō hou. Te whorai te tuatau e kua pakakina te whorai wa i tāma ki makaurau nei, te tō tātou nūti ki rutau te reo Māori. Tatau ia atu, tatau ia e Moana David.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
5: Te kura, nuti i te reo Māori.
6: Kia ora ana kia tātou kātotoa, te tātou nusi, no te iaora, te tātou ia e Moana David. Te ao Moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e, kia aro a Aotearoa e te ao Moana akaputuputu te daine i atu e Otereria e Viti i te epitama i tapake nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Otereria a Anthony Albanese ki Viti I te epitoma I topake nei

0: Samoa kōti i te pīra. Ko kōpai te kōti teitei o Samoa i te pīra a te pāti pātui, no runga i te tikuanga apakore i te paraiminita i roto i tētai kē no te kimikimi anga-anga kāpiti. Ko Lea Lai Lepule, te tekeretere o te Human Rights Protection Party, te tuku i tētai motioni i te marama o me, e pāti kia pīra i te tikuanga a te kōti teitei. Te ripoti maira te Samoa Observer, kua tuku te kōti i tāna tikuanga e ko te māpū apiipi anake e te Attorney General te karauka i te tuku i tētai pīra no taua tikuangara. Tō tātou nuti o pēngai reira koia tō tātou te pōti. Oceania Commonwealth. Kua aereta te o Enua Pasifika ki runga i te taua o te Commonwealth Games, te akatuera i atu i Glasgow. Kua aereta te o tamariki kanga e te tā e tō rātou au puāpi i tereni ki roto i te Oval Hydro Indoor Arena. E pērā katoa te tamaiti rongo nui mo tō Amafaufau David Tua. Ma te tārewa anga i tō rātou rewa e te īmeni. Ko te mataiti, tae mano i waanere e itinga urumā a te taime mua teia te taka i atu a Samoa ki roto i te Commonwealth Games. Ko peke i a rātou e ono koro mētera, i roto i te tipo o tāki, i roto i te iau mataiti. Teia tō tātou nuti rira, kia rāna e kia manuia.
1: I te kura, nuti i te reo Māori.
2: PMN Cook.

i rawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai i rawa tengaro mā varu e te tengaro mā iwo. I rawa tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaro mā iwo, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaro mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ooraanga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ooraanga.

I rawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai, i rawa tengaru mā varu, e te tengaru mā iwo. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwo, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata, o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ateo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uiaka o nei. E ateo tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: I rawa no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai, i rawa te ngauru mā varu, e te te ngauru mā iwo. I rawa te ngauru mā varu, kia mārama te mata o tō kōtou ngākau, kia ki te kōtou i te mānakonako anga o tāna tūtua anga mai, e te maata anga o te kakā o te tūanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa te ngauru mā iwo. E te maata anga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa te ngauru mā varu, kia mārama te mata o tō kōtou ngākau, kia ki te kōtou i te mānakonako anga o tāna tūtua anga mai, e te maata anga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa te ngauru mā iwa, e te maata anga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Ui anga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te ui a ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.
2: Tūranga nō tō tātou rewa.
3: Te tūranga nō tō tātou rewa nō Aotearoa ni, nō Northland te taito ke rau e Auckland tāmake makaurau, mā ne ne o e te maatanga o te teme, i te taio o te angara, a katori riua i te tua pārapu o Northland te taito ke rau. Nō Coromandel Peninsula, Bay of Plenty, Waikato, Taiatuki, Wellington, Whanganui ātara, mā ne ne o i nāra auki, ka anu toka. Nō Gisbane tūranga nui ākiwa, Taiatuki, Wairoa, tāpukupuku i te maatanga o te teme, i te taio o te angaria ka. Uaua, toririua, te katoa angairia o te toenga o Hawke's Bay te matawa Māui, te atu ki Tararua District e Wairarapa, manene ua i te maataonga o te teme inara, ka anu i te tua piki maunga. Tāpukupuki katoa maataonga o te teme e ka toririua i te pae taatai ere. No Bulakawatiri, te atu ki Westland te taipautini, maataonga o te teme ka tāpukupuki tuatau te tai ka uaua. E no Nelson Wakatu, Marlborough Waiharakeke, Canterbury Waitaha e Otago, mātanga o te teme mānene ua tuatora o te tae ka tāpukipuki i te tuatika e Otago e Waitaha. No Southland Murihuku e Fiordland, i te tae o atianga ua ua e te watu ki raro i Stewart Island Rakiura. No te Chatham Islands, Wharekauri, te tae o atianga ka ua ua, te tae o atianga ka maru te matang. Me akarama mau i atu i rea, no a te Ruitoru, no te North Island te Kamaui, ma nene ua i te maataonga o te teme. Me te atu i rea ki raro i te Waipau Namo, ua ua i te tua pārapu e tapuipuka i te maataonga o te teme. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa no Aotearoa nei.

irawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tēne tai, irawa tengaru mā varu, e te tengaru mā iwo. Irawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtua anga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengaru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtua anga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uiaka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

Tēnā e reira, e te tangata kua taira e tātou ki te openga o tā tātou programu o te pai vairua i te ana ai pō, te irina ki anga e kua mataora koto, te akarongorongo mai tā tātou i mene i tā tātou programu, te nā muatu ki a tātou kā tōtoa e te iti tangata e nā e muri uake i ako meu au tarau, ka e rea tātou as always, ka akarongorongo katuta ki te ta e o pira nā tātou i ne, e prakatoa tō tātou nuti o te oranga uru. No reira e te iti tangata no mai me ka need koe te e te top up ta akaputi me ka ore te e re akatikatika vai vai kare koe ara ia e mama ma e papa ma tūkirunga ere akatikatika i toko to akatikatika uaua kauki mai e tātou i muri o ake i te iau au taraka ki te pimo.

ko te kaharoa, e pa i te ia no nusireni mai nei, e rawe mai nei te tai o nganga kimikimi matatio. I roto i tō tātou pai moana, ko ki te ana tātou i te ia tūranga nei, me eno ono koto ki nusireni no nusireni mai te pa i, e te rawe nganga nei rātou, i roto i tō tātou pai moana. I te akara matatio, i te koi koi hetu, i te tai o marama tūke tūke, te riroanga, i te tautsuru, i te anganga o te tūranga o te aora Māori. Pera katoa tō tātou aora Nāsura, e te tūanga o te moana, i roto i te tuatau no reira. Mane te kite te upa i tūke tūke, tapo mai nei ki te tūa te ipukaria, i te ravere vetu, i te kimikimianga marama, no tō tātou, no te pōpunga o tō tātou ipukaria. Nā te ao te nusi, ko ki tēna tātou, tō tātou pupuku ki airani e rapu nei te tai tuanga akamaru roi no te tuanga sipoti i ko i te Commonwealth Games i Scotland i roto i te tuato kua akarakarana tātou i te tūranga o tā tātou aronga e pou nei me kore akoro nei i te porotaka poro i Scotland e te mako nei te iapupu no atu kie tūke te tūranga o tō rātou green me ko mātou tātou i tā tātou aronga porotaka i roto i tō tātou i pukaria e pinga skai ti e pupu nei i te maruirui e perakuto i te kite e te karapu i roto i te tuato nei no reira mania o atu e te tūranga o tō tātou pupu kuki airani e rapu mai nei tā rātou tūanga ko tai atu te tūanga o te pupu o te porotaka pōro te, te kau e perakuto tō tātou tūranga tamariki i te tūanga o te oro mikore te athletics i roto i te tuata no reira. Haere e mātāna te aronga i tō mōsu ki roto i te tūranga i nāra. Ko tai rai tuku ki arani i te mata i tō tātou pāsireia i tēnei ao kato toa. I nā te ao tō tātou nūti ko ki tēnei e mai te tei au tūranga anganga e pūpinga i anei no runga i te tuanga o te marae ora. I roto katoa i te tuanga nei ko ki tēnei ia e e kamātutu i anei te tūranga o te akarātu i te au o te au mā aere. Me ko mātou tātou i te Cook Islands Breast Cancer Foundation kua tai atu te vaini a katere au ia Jaywin Mackay i te ārawe atu i te akaere o te marae ora i roto i te tuatau nei o te akamātou tū atu i te pirianga i te pupu nei e pera katoa i, ki te kawamani nā roto i te, te taipa pauanga kōrero motu i te turuturu atu i te o ngā kato toa no te tūranga no tō tātou o mito waine e tā tātou i te waine mapu. Te rimo tō tātou nūti tai mai te tai pupu no nūti reini mai i te akararangi atu i te tūanga o te maiwanui. I napo i te maana kai ko rawe atu te au enua tuke tuke e no nei ki runga i te tua te enua tā rātou aitamu aere i te akararangi atu i te ia tūranga katoa. No tātou i te ipukarea no reira maane te kite atu i te i te mataora o te, te ure aere a te pupu no te o inua tuke tuke e no nei ki rato i te ipukaria i te mata mai tō rātou inua ki rato i te o nganga katoa toa e rawe ia nei no te maiwanui i rato i te tuato te ono te nuti ko ki te tātou te ikianga mata e tūmai nei e te iti tangata te rātenga uru mārua au ku te ko te vai nei te o nganga e rawe rawe ia nei e tupu nei i runga i rarotonga perakotoa i wa oake i te ipukaria maruru i nei te o pāti i te rapu atu i tā rātou runga i iki ki a tū i roto i te eke anga māta no reira. Mane atu kāi te kite atu i te o wairu o te a o nganga i rawe nei i prakato i te aka ārawe atu i tō tātou i te tangata i roto i te e tuatau nei. No reira, a ki te katoa koto i te e tangata i runga i te matapuka. Te o kōrero motu a te o aronga i tū nei i roto i te e tuanga iki anga māta no te a rāta inga urumārua au kute. E pera katoa i te akari mai tō rātou o manako. Te kariro e nā rātou e akamaru i roi, me kore akamātu tū atu i tō rātou tūranga me tū rātou ki roto i te ikianga maata. I roto katoa i te tātou i te iti tangata ko ki te tātou, e, ko te tātou nūti o pinga ko e oki. Te rawe i nei rā te tāre anga o tō tātou iti tangata kātou tua i roto i te ipukaria. Ko mātou o tātou i te ko e oki ko te census, ko te tāre anga i te iti tangata kātou tua i runga te tua te enua i te rātai o tūrei i roto i te tātou. E akaere anga te ke ki te nei e te tūranga o ranga o tō tātou i te tangata. Pera katoa i te akarātu e tō rātou tūranga e noo nei i roto i te tuatou i te ia mata iti. E rawe i ana te ia tāre anga tangata i te au rimo mata iti kātoa toa no reira. Ka mako i te akarātu i te tāre tangata. Te me ka akara tātou ki muri i me kua kake mai kurunga.
me kore ko topa wa iti mai te tare o tō tātou iti tangata e pene o meita ki te oranga me kore kāri meita ki rawa nā te tare anga tangata nei e a kāri mai i tō tātou tūranga i roto i te suato i te ipukarea e perako tō ki i te meo kie i ki anga māta teia ke tau e me o te ripoti no teia tuanga tāre tangata ki a riro mai te taipuapunga aere i te hamazu tū mai te oranga o tō tātou i te tangata i roto i te suato tā tātou nūti openga a ku uki mai te pupu ku uki airani no taiti mai no te tomo atu ki roto i te heiwa tū aro māohi o ki te tātou teia e te pōti teia me kore anganga teia i te hamazu tū i te te pōti a te Māori me kore a te māohi nā te inua tangata tika e teia e rawe ana no reira ko tomo atu tō tātou i pukarea e ko au tū atu i te roto i te taio tūranga tūke tūke no teia te tupu ki taiti no reira ko uki mai rātou ki te pukarea e ko mataora katoa rātou i tā rātou i kite e tā rātou i rauka no reira e teiti tangata e roto i te tuatau ke tau e ākono mai te tua e tātou kātotoa e pera katoa ke no o maru o tātou ke roto i te aua te tua i te tāpati nei a mātou i te pukarea tō mātou rewa, mā ngā tōri rīhua, ka inā rā, e matangi, e te maru, no o maru a nei mātou i te ipukaria nei. Wau te ea, ko Māria te oro, ma kare ko tārua rangatira. Mea mātou kātou toa, kia kōtou, kia rāna tātou kātou toa, e kia manuia.

Kia ora nā ko o tātou katoa e te iti tangata i tēnā ai tuatau ko tai tātou ki te toro te tuanga o tō tātou program o te karanga i tēpō, ko i oki ko te tuanga o te tukuanga haroa e te iti tangata i nā me e te iti tātou ki te oko tō hakape e me me tēnā ai tuanga ia me e aroa tā au. Ringi mai me koreara ringi mai e mao assassination kia tuku atu mātou o aroa nā runga i te marewa kia kite mai te katoa e te aroa ne koe i tō o taiake me koreara tā au tamariki karakoe araia me koreara even tā au vaine tā au tāni te pāia koe karakoe araia i te ringi mai ki aroa ke tuku nātou te tae aroa no rātou i tēna ai epitoma te kanaro tō tātou no reira e te itinata kare tā tātou nu numero e i tau ia ke toa numero rā, kāre varu anere, kāre, rima tōru tai. Ringi mea mao assassination, ge o tātara tātou e te iti tātou. Ina i muakera ka nike, e te kick off i tō tātou program, te tue i tō tātou program ke tere ki mua, ina aro i te aroa, tāku aroa mua, ina aro neo te aroa i e tātou kātoto. Tātou kātotoa, takapini tēnei au kātotoa, tātou kuki arani. Ea, kuki arani e tūne i tēna ai rā, i roto ne i te iau pāsire ia kātotoa. No te mea, tēna ai tātou pēne te tae tātou kare tātou ki te, i tēna ai tātou te kai i te pukarea, te rawe i mēra, te mai wanui, te akai paipaanga o te mai wanui i tēna ai tātou. No reira, e te itinangata, is your opportunity to celebrate who you are. Ine, tō o reo e tā au piu. Ki te o tātou, te epitoma i tūmai ne, rawe i atu tā tātou reo epitoma o te reo kuki airani. No reira, e te itinangata i Aotearoa ne, i re Aotearoa ne, ka rawe i atu te re. No reira, e te itinangata te aro atu ne, mātou katoto i rutone te pi arātio, i a koe me e kuki airani koe, me e full, me e katoanga i a koe kuki airani, me ka aro tai potonga i a koe, tai apa i a koe, tai parapara ua i a koe, e kuki airani koe. Me koreara e wakai pepo koe e vaine kuki arani e tāne kuki arani me kore ara no o koe e to anti e kuki arani te aroa no o no koto ka toto e te iti tātou te tai imene i tamtau rāti e tātou i tēnā ai tātou.

0: Motuko Motu Ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
1: Tūtua kikitikite, no tia e petoma.
2: Tato e matawara, ati e petoma ni erat ni tato, kura wita mato ipang, ati o kumisi akateritiri, iyo tihe ko kapike to narunga di mareba, a e tato ipang ai, kito tato me makato to, akarungun o me tato ratio, te tumu manako matam, tato kimi muni, akaposu putu, no tato mapu e teritiri muni, kito tato tua, tarato ipang mata, iyo tine yata petoma. Mite koro ngoro ngome ni koe matawara koe, nonde koe po oke akran, kaino oro koe tau turu mei kare are ia, ringi mai iako, ke tukune iasa te puka panka, ki a te me ta amuni i tau turu i to tatu akang kurang. Me ka ere me koe a tirira raha ki te uipanga, ae matawara ki nozu mato, arawe ia koe. Pinga tike to tatu wau me mate ka oro, iro te ti oro anga mata, i tu mani i au kute. Maro iro i ratu i tarato wau, kawe inga e to ratu wau, manako te oro oro mai, i a tarato karawe, mi tua ke ratu iro te ti oro anga neno to tatu oire mania, no o e matawara. A maro iro i e tani au nga mata, ane no tautu, pera kato wai to ti tupa, no te a oro anga, i iro to ne i au kute. Te tua te aro anna koto, oro anga te tautu re te maro rei ki koto. Tō tātou o mito pakari, no o merero te tere maki, te ngō mutu are, no o maabiki pike maki mera te kopapa, te anō ako no ia tō koto o mitoa, ki roa te oranga, pure atu nei mātou, ki a orong mai te tue te tōturu, ki a rātou katoa. E pera katoa, tā tātou anō, wako mata api i tira, e ako no mita ki tāko tu tamariki rungo i te matara, ako no ia e te akara koto e, te arera ki te api. Ako nei te karanga o mere te ere te api, kare rau ki ere ni ki te api. Tutu ako maru iru o te ke tato e te omito. Te ku atu tuato e kapi ke tue au i tu i panga. A tato e matawara community i akarane. Te aro atu ni ako to katoto, to au ki a koe au te aro Australia. O ke tuku i tu tato i pukare mane, ki a koe matawara te oire numera ta iro atu. Ki o rano koto i te iai e nei. Me te ki mātai te pūro anganga o te ratio no te etikanga. Tera o kā ki te ako ati e pitamu ki mua. Ana nā tangata kere, mero tō te matawera kumunisi. Kia ora ana, e kia manu ia.
1: Kia ora ana tātou kātou toa, e karongorongo mai nei te tātou programu iro tō te aia. Ke tātou e te iti tangata ku ki aren tēno ki wanganui mana watu atu nei. Tia tō tātou tō tō aka kete. Te ka marara ia atu nei, ro tō tātou aka koranga. I te kai paipaanga, me kāre te kararangi anga tātou i te epitoma o te reo kuki airani. E tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rā toru. Te rā te iati takanono ia, a te muni te rā toru, a ia i ora rima ki te ora itu, a te māpū e akatere tere me tō tātou akakoronga i rito i te reira a iai. Te rui rua, ka rave ia, te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o okute, te rā maata o te kaomani kuki airani. A ia i rui rua, te rā a, te rato te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere, ka te tere o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, ka te tere mai tō tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara u rira, i rina kia ngā e te roto teia i te tuanga, a te wangaria ko ia oki te kārisia, a se ICC, te aia i parapara u wareire te roto te reira i te katere teranga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitama o te reo Kuki Airani. Tākotai mai tātou, ki kia mataura tō tātou waka koronga ki a tū ranga ranga tira tātou i tā kaipaipaanga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo Kuki Airani. Tēnā te au tuanga tā tātou i mātau, me ana mai tātou te awa iai, apai mai i te miriki, e te tai maanga potonga keke i roto, me aura aware pain, ko te reiraia. Aka marire me tātou, kia mataura tō tātou waka koronga, o tēnā o tō tātou tuatuaka ki te, no a te ia putama wanganui, mana watu atu nei. No ora mai, kia rana, e kia manuia.
3: Kia rana, kia kutu, e tō akatoko manawa, Mauke Inua Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni. Mei taki maata no tō koto maru irui, e no tā tātou i kukuti tātou, i te ia maanakai i topāke nei rā rongo urumari mano tūrei, i rutu i tā tātou uipa anga tamata i te AGM. Te rauka nei i te akamita ki e koutou, te maro iro i koutou i te ere mai, e te ino o mai koutou no te tuanga o te ikianga. E ko te e te maro iro i te rauka i te maanakai. Ko te tama agatere o te iki ia no te ia mata iti, e te uatu ki te mata iti ruatawaseni e turunga uru, ko te metua tāne, tāne terikia. Ko te maumuni, ko rirotu te rira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tūtua, papa i parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koto kātō tō e tō akatoko manawa. Ma uke inua, Association Incorporated Society o Tāmake Makaurau.
4: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
5: Tēnā e reira, e te tangata kōko o te kototo tai ke kō maine Caroline. Te kura Bishop, inā e te tangata e pene te taipai o tātou, kare tātou i are o tātou tuatau i te ere ki runga tā tātou matapuka i te kite a te tupune i tēne iau. Mana ko mai au ka ina aro i te tuku di tai aroa. Ke kite mai tātou i te tangata ia, e tēra te tai a koronga i tupune i tēna ai tuatau, koe o ki ko te Commonwealth Games. Tēna ai tuatau ti Scotland, tēna ai e tupune i tēna ai akamata i couple of days ago, tamnaita. Couple of days ago, ko akamata atu te Commonwealth Game, no reira te taro atu ne, aroto ne te piarati o pimono, kuki arani i Aotearoa ne, i Akarana ne, i koto kātotoa, e te au tumutoa, te au toa pourua o te kuki arani, te Scotland koto e apaine i te ingoa o tō tātou Basilea, ki akamitaki e te atua no koto kātotoa, te orongatu no koto te tai te kopapa matutu e te manako vairua ora ora i te ere atu, i te rave atu, i te Commonwealth Games e parakatoa i te apai i te ingoa o tō tātou Pasile. No re te iti tangata kātotoa i Scotland, ko mātou te iroto te piaratio, kia koto kātotoa, te orongatu ne mātou, tō mātou rima, e rua rima, papaki kia koto kātotoa, nā te atu koto e tautsurumai. Pimonu, kuki arani.

Kia rana tātou katoa e te aroa mātou te atua. Kia rana kia koutou katoa e a karungurungu mai nei tā tātou programu. Ko te QR code ki te basla i o te atua. I runga i tā tātou rātio pi mōnu i te epo mōne te anu anu i tamaki makaurau nei. Kia ranga nei i te tutua nā te atua. Saramu angurumā i tui rupatai. E pō karakarana i tōko tūrima. E te au tangata katoa e, e mai bai te atua i te reo aka te teira. Puri tātou ki te atua, te ka mētaki nei mātou i a koe i hoa tō mātou atua. Nō te au mi mētaki tā au i urungu mai ki a mātou te tangata nei. Thank you mātou i te atua, nō tā au tia ki a ngai a mātou. Nā roto i te ie peto mai tupa. E kua ka tai mai koe i mātou ki te ia tinga nei. Mā te au e te mētaki. Thank you mātou i te atua. O tō wairua tapu tā au i oronga mai, e arataki i a mātou, e pāruru no mātou, e wai i a mātou e te atua, e kore i mātou i roko i a e te kino i Manganui. Te atua tō mātou tere ki mua i a koe i tia pō, o māra matakere koe i te reira. Nā rā, me kāra koe piri ki a mātou, i tā mātou anganga kārawe, tā mātou e tāpapa nei e te atua, pūpinga kore tā mātou anganga. Nō rire te patine mātou ki a koe te atua, e tika i a koe ki nō mai tō wairua tapu. Mi te kamatango tā mātou anganga, e tai ua atu ki te opanga. Oronga mai e te mataura, e te au ki tō ou i ti tangata. Ni pera katoa ki a marama mātou e te atua, i te au mea muna i rito i tā au tuatua i te iepo. Nō mai nō mātou katoa, mi te inei e tuatau atu. Amene. Tō tātou pene tātou, tā kui rawa mai no tātou i te iepo. Ka kite nā te reira, ki rutu i te puka pararei pōme no tai, pene rua ngoro mā tai, i rawa tai, ki te i rawa tā ngoro mā toru. Pararei pōme no tai, ni pene rua ngoro mā tai, i rawa tai, ki te i rawa tā ngoro mā toru. Aro tā tātou kā karungorunga te tai au i mene, e me oku mai tātou, kā tātou atu urira i tō tātou, pene tatau no te iepo. Te QR code ki te basle i o te atua, i runga i tatatou rātio pimo nuu.

0: QR code i runga i te pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.
1: Kia ora tātou katoa te aromato te tū i te mai a te e te iti tangata turou, turou, turou ki te etuanga program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tū. Kia ora te aromato te tū. Pimonu kuki airani. Te reo o te iti tangata kuki airani. Te QR code ki te pasere o te tū.
0: Turo, welcome back ki tā tātou programu te QR code ki te basle i o te tua i runga i tā tātou rātio pui mono i te iepo. Tō tātou pene tātou me tāhui tāku atu i Moana, te iro te rira i te pararei pūmano tai, te pene runga oru mātai, i rawa tai ki te irawa te angoru mātoru. Te karanga ne, ko tū maira sātane i a Israela, ko a kakoko i a tāwita ki a tātou aia, ia Israela. Ko karanga tūra tāwita ke Yoaba, e te arunga mama ata i taua i te tangatāra, e aere e tatau ia Israela. Me i Peresepa e tae u atu ki dana. Ka pai mai e i taua tataura ki konei ki a konei ki ki te au. Ko tūtua maira Yoaba, ki a ka maata mai a Yehova i tōna i te tangata, e ki a riro tētai e anere, e taku pū e te ariki. Kāre ai nei rātou te tāwini anake no taku pū, e a oki tāku pū i anua noei i te reira, e a oki aia i anua noei i te akatupu i te ara, e a isara era nei. Tupu atura rā, tā te ariki ira tuatua, kāre tā i o aba. Niro atura i o aba e pini ua ke Israela katoa e ko oki maira ki Jerusalema. Ko tuku maira Yoaba e te rainga o tau au tangata i te tau iara ke tāwita. Ko tō Israela katoa tua ara o kotai tausani ia i te tausani anga e o kotai anere oki i te tausani e koke e te tauanga Tō iutāra e ā i ānere anga e te tausani, e itu o ki ngā uru tausani ara, e koke te tau anga. Kare rā lewi e benia mina i te tau ia i o rātoura. E tuatua viivi ia i o aba, tā te ariki i a kaua meira. Mā inai nā kera o ki, te atua i taua meara, i tā ai aia i a Israela. Ko karanga tūra tāwita ki te atua, ko arara wāau. Ko au ia ka pēra, e te e nei, te e taku tūtua ki a koe, e ka kore mai koe, i te ara a tō tāwini nei. E rāwenga nenewa, o ki tāku i rawi o nei. Ko tūtua maira Yehova ki te akara a tāwita ki a gada. Nā ko maira, e aere, e karanga atu ki a tāwita e nāko atu, te nāko maira Yehova, e toru e i a puke mea tāku e ka kite atu ki a koe, o te tai tā au e rawe ki a ka pērā atu au ki a koe. Ko aere maira kata, te tāwita e kua tuatua maira ki a ia, nāko maira, te nāko maira Yehova, e rawe ana koe, i te onge e ki a toru a ke mata iti e kā rera, ia eke koe ki mua e te aroaro o tō e nemi e kia toru marama tō aruanga ia e te koke e tō e nemi. E kā re ia e te koke a iho wāra i te maki ki runga i te enua nei e te āngela a iho wā i te tā aere anga e pini ua ke te au tapere katoa i saraira nei. E te e nei, e ka maarana e tāku ratotua ki a kauki atu au ki te tono mai i aku nei. Ko karanga tūra tāwita ki a kata e iro iro ngata maata tōku. E te e nei, e te rima o iho wāu, te maata nei tō nāroa. Auraka rā au e te rima o te tangata nei. Tuku tātou iko nei, te tatawanga e te tūtua tika nā te tua. Tika i tōna wairu o tapu ke tūra mai tō tātou o ngā kau, ke marama tātou i te aiteanga i tāna tuatua. Kau ke o koutu tātou, kā korongoronga te tei ngā i mene, e me oku mai tatu, u hakomoko mātu tatu, no runga i tatu, a pene tatau i te pō. Te kiu a kōriki te basne i o te atua, i runga i tatu rātio pi mō nō.

0: kia ora tātou kato tōi te aromato te tui te mai a ta e te iti tangata turou ki te tōngo programu na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Turou, welcome ki te tātou programu, te QR code ki te pasere o te tua, i runga i te tātou rātio Pimonu. Tēnā tō tātou pēni tātou tāku i tātou atu i muake. I roto i e pārarei pōmeno tai i dipeni rongo rumata i. I rewa tai ki te i rewa e tango rumatoro. Tō tātou manako mata tāku i manako mai te nā kōnei. E meitaki atu te aka rongo i te aka ātinga. I roto i te reo papa a. Obedience is better than sacrifice. Nā kara tātou i e tāwita e tangata eia. Karanga te reo papa a e, he's a man after God's own heart. E tangata ia, e ungungu i te ngākau o te atua. I nā rā, kare me te mea e, kare a tāwita tarawa ke irawe. Kare me te mea e, tikatika o atua nā ora anga. E tangata a tāwita mea tātou rai, warawe ai e te ara. E te tai au tuanga, tuku anga tika ana i tuku aia, kare te rirei tano ki te atua. Me te e tātou te tau ake ni, tāna tuku anga tika, kia tatau ia te tamariki o Isaraira, kare te rira no kō mai i te atua. Kuriro te rira i te tākeno i te tamariki o Isaraira. Tāna ara i rave, tōna karongo kore, riro tūra e mate no te tamariki o Isaraira. I rito i te irawa tai, e mea ka kōkō ia a tāwita e sātane. Te karangara, ko tū maira sātane i Isaraira, ko a ka kōkō ia tāwita kia tatau ai i Isaraira. Mara mātura tātou i rira e, kare te rira no te atua. Kare te atua e kumukumana ki ayo, nā sātane te rira ia ka nauru. Pēne ka ui ui tātou e, ia ka pē ea ki a sātane, ia ka kōkū ai, ia tāwita. E o tse kēra, e tangata ka rongo tāwita i te atua. Ae, te tai te me ka tārawa ki te taringa o te tangata. Mei te he sika e tā tāwita i rawe. Kua, pēne, ko nāruto mai a sātane i tō nā utai ake. Me ka rera, kua roa pa a te atua ka rī kumukumu mai ki ayo. Manako ai e rira e, kia rawe ai e te rira. E te, ki te kore o te ngākau e, o sātane te ia, e a ka nauru nei tōna ngākau, kia rawe i te rira. Ko te mea taitai a rā, are o ki e, ko ia ua ti a ka utunga ia, ko te kātoa toa o te iti tangata Isaraera. Ko ia atua, e me i tō tātou atua, kare e i nāro i te a ka utunga ua i e tāwita, Ano ano rā ai e ki te eie, ea a tā tāwita, tukua ngā tika i tāna utunga. Oro ngā eie ki tāwita i turu tuanga. Tita i teime ka inaro tātou e i te mea mamaya as an easy way out. Kare ka a tāwita, ukara ngā tāwita e. Kare ka inangaro au e nā te atua e a ka utunga i aku. Ko te tumu i aga pera e te manako o tāwita, kua ki te meta ki a tāwita i te tū o te atua. E kua ka ki te ai e, e maata ua atu te aro a o te atua. Nā, aka oki mai riri ki a tātou i te ia rā, ku ki te au e, i te tai au tuatau, e ngā tāna i e tātou i te oki ki te atua, i te karanga ki te atua e te atua, ko tārawu ki au, kua rawe au te ara, i Tūke te au parāne, tūke te au mea e tupu nei, e aka tupu i ana, e te rirora i te tākino i tō tātou ngākau. Ka o mai a riri, ka o mai te tai wātu au peu, au tū, e kare te rira e tano ki mua i te atua. Nō rira tātou e ka maruiro i e nei, ki a noo ki te pae i te atua, ki a tōpiri ki a Jesu. Karanga mai tāna tōtu e tōpiri mai kōtou ki aku. E nā ko e tōpiri atu ki a kōtou ko te tumura. Ki a ngōia ua i e tātou i te kite i te au mea tā te atua e inangaro i e tātou ki a rawe. E i te kite katoa e ko te ea tā te atua e ko te ea tā tātane. Ki kore tātou i rira e a ka ātinga i te au mea tārawa ki. Pēne ka karanga te tai papā ki e. I pure une rai o tōku pure. I rupe une o tōku pure. E te mita ki o arate rā. Ka anō nui e rai tātou ki rawe tō tātou o pure. Rawe tō tātou pure i te pūpungi. Rawe tō tātou pure i te aie. komokomo ki te atua i te au atianga katoa toa. Ko te mea puapinga rā, ki a marama tātou e, ka inangaro rā i te atua i te komokomo mai ki a tātou. E ki oronga tātou i te tai tuatau no te atua ki a komokomo mai. I aiko tātou ki a komokomo ki te atua, no te mea, me ka are tātou e oronga i te tai tuatau no te atua ki a komokomo ki a tātou, ka re tātou e ki te e atana e inangaro nei e tātou ki a rave. Ka riro mai rira e ka aita mai tātou me te ieni, me tō tātou i rawa tumu tāpura i te iepupungi. Ka haru tātou i tā tātane, e kare tātou i ki te e, ko tātane te e rawe ni i te iau piu. Ka re me te mea e te hakaranga maneara te tai anga anga e te tikara. Ka ranga te reo papa, it doesn't mean it's right because it looks good. Ma ara mai aku te i atua, i arātu e kawera i te aruna a te atua, ki te mai te papa, i te aruna kari i tano mitaki, e au ki e ka topa e am. Ara mai ai e te tauturu i te pangi, rā mea ngarai, tamati i ai e te atua. O te rātaku e anu anu ni e tātou ki a marama tātou. Kari mi te mea e te mitaki rei tō tātou mata, e a e ko te tikatara, kāre. Ki a marama katoa tātou e te iti tangata. Ko te kāre te atua i te atua aroa ua. Kāre. E atua vare ae te atua. Ko te rāte tai ona tū. E atua aia kāre e era kāna e i te ara. Te tārewa ki. Kāre katoa aia e akaruki ua i te tārewa ki makāre ona utunga. Te rāi rira. Me tuku tātā tō tuku a ngā tika, me e tuku a ngā tika meitaki, e ka meitaki a ngā teka o ki mai. Me e tuku a ngā tika tārewa ke, ko tōna ai te anga, ka tauma arai tātou e tātou rai. Ka te tātou e inangaru e tirira ke tupu ki a tātou e te utai ake. Te rai rira e api a ngai e tātou, miro te mai tō tātou i rawa i te e pō, e auruka tātou e rapu rapu i te rawe i te tai anga anga me kārera i te tuku i te tai tuku a ngā tika. Ko te riro a ea mai e i utunga nā tātou. A karakara me te ki i tō tātou ora anga. E a te i e tupu nei ki rutoi tō tātou pāsineia, i rutoi tia nei au. E a te ka tau no tō tātou ora anga. Ki kore tātou e riro e i utunga nā te tangata. I tāpanga i tō tātou tuanga i tī e pōnei, te karanga nei i Eremia i te pene runga uruma iwa, i rewa tanga uruma arua, tanga uruma toru, i te pae mua i rewa tanga uruma a. I karanga ara, e kāpiki mai uki koutou i aku, e aere uki koutou e pūre mai i aku. E nā koe a karungu atu i koutou, e kimi mai uki koutou i aku, e ki te au i koutou, ke kimi mai koutou i aku, ma te ngā kau katoa ara. E ki te au e kotou te tūtua mai rei Yehova. Tātiru mai te tua i e tātou katotua i te akarongoanga i tāna tūtua tika. Ere tu tātou rei ka akarongorongo i te teau i mene. E tāmatau rei e tātou me oka mai. Kā kako o tū rei e tātou a kau te tua i narutu i te pure. Te QR code ki te pas leo te tua i runga i tātou rātio pi mōnu. Kā kite.
2: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531 PI.

0: tātou ia karongorongo mai, tā tātou porokarāmu, o te kiu au kaun ki te basla i o te atua, i runga i tā tātou rātio, pei mōnu i te ipo. Tara aua, thank you koreraka, thank you bolo, i tātou kātou tua, te ia karongorongo mai tā tātou porokarāmu. Ka kite ako o a te epitomo ki mua, e ka marara o ke tātou, tā tātou pure kāpiti, a te tāpati e tū mai ni, no te katua ranga i te epitomo o te reo kuki airani. Ka pure tātou ku te atua. Thank you mātai te atua. O tai tā mātou porokarāmu ku te openga. Koe rinda ki mātou e ko no mai koe ki tupu ia mātou. Me te akamatanga e tai o mai ki te iatanga ni. Te atua te tuenga o te pō. Tā mātou ka atumu. Te au porokarāmu toe te atua. Tā mātou e tāpa pātu nei. Te pati a kou tu nei mātou ki a koe te atua. Tā au te kianga e te paruruanga e tō i te tangata e te atua. E tai o atu ki te pōpungi. E rito ia Jesu misi a mātou i puri e tue te a mea kato tua. Amene. Te QR code ki te basle i o te tua. I runga i tātato o rātio. Pi mōnu.
1: E mana gana.
2: Pimo nu kuki adani, the QR code, get the basili o te atua.

0: Irawa no te ora anga vairua.
1: Te mana umere ia e te ngātiti o te atua.
0: E te sia, tēne tai, irawa tenga uru mābaru, e te tenga uru māiwa. Irawa tenga uru mābaru, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtua anga mai, e te maataanga o te kakā o te tūanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tenga uru māiwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata, o tāna rāwenga mana. I rawa tenga uru mābaru, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtua anga mai, e te maataanga o te kakā o te tūanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tenga uru māiwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Anga. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.
2: Te ui a ka o nei.
1: E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.
2: Tūranga no tō tātou rewa.
3: Te tūranga no tō tātou rewa no Aotearoa ni no Northland te taito ke rau e Auckland tāmake makaurau ma ne ne oe te maatanga o te teme i te taio o te angara ka tōri riua i te tua parapu o Northland te taito ke rau. No Coromandel Peninsula, Bay of Plenty, Waikato, Teatuki, Wellington, Whanganui Atara ma ne ne oe nā rauhi ka anu toka. No Gisbane tūranga nui a kiwa, Teatuki, Wairoa, tāpukupuku i te maatanga o te teme i te taio o te angaria ka. Wow, toririwa. Te katoa angairia o te toenga o Hawke's Bay te matawa Māui, te atu ki Tararua District e Wairarapa, manene ua i te maataonga o te teme inara, ka anu i te tua piki maunga. Tāpukipuki katoa maataonga o te teme e ka toririwa i te pae taatai ere. No Bulakawatiri, te atu ki Westland te taipau tini, maataonga o te teme ka tāpukipuki tuatau te tai ka ua ua. E no Nelson Wakatu, Marlborough Waiharakeke, Canterbury Waitaha e Otago, mātanga o te teme mānene ua tuatora o te teka tāpukipuki i te tuatika e Otago e Waitaha. No Southland Murihuku e Fiordland, i te te eo atianga ua ua e te watu ki Raro i Stewart Island Rakiura. No te Chatham Islands, Wharekauri, te te eo atianga ka ua ua, te te eo atianga ka maru te matang. Me akarama mau i atu i rea, no a te Ruitoru, no te North Island te ka Maui, ma nene ua i te maataonga o te teme. Me te atu i rea ki Raro i te Waipau Namo, ua ua i te tua parapu e tapuipuka i te maataonga o te teme. Ko te tutua te nā no tō tātou rewa no Aotearoa ni.
4: Alright.

0: 31PI.
1: Kia ora anō ko ki koutou e te istata i te akirata ni. Nāere, te tumumana ko uki o te Kiwi Seva tā te National e campaign ni re ka tūtaki rātu i te taitawase nima anere tāra ki te au pepe anō ōmei. Akamata, a te rāta ino tūrai a te amata i tiki mō me iki ia mai rātu e ke riro mai rātu e kawamani. Ai, te mane ara te rātu angaia. Te mane ara te rātu angaia. Muni free uatara no te akamata ina iria e mea pūpinga iria ki a tauta e ki a aruaru iria te o metu e te akaputu. Akaputu nā tā rātou anau. No te mea te kitene uki tātou e te ia tuatou. Kā re uki tātou e rawea nei te ia piu e ki a akaputuputu tātou. E Aotearoa ne ngatā tika e te tangata e te akaputu. Ki roto e te ia scheme nei ko te Kiwi Saver. Ina e pera kato te putuputu nei te tangata no te vewe uki. Mi tāra uki iri a re kare rokani e rātou i te tutaki tā rātou kai u. Ko pati rātou iri a re ka inangoro rātou i te tai tuanga o tā rātou muni, ko i uki te Kiwi Seiwa ni, i te tutaki tā rātou o kai u. Ko te ia muni Kiwi Seiwa uki, e muni tirira nā au tangata anga anga. Nā rau e kare uki e nā te au aronga anga anga o te ia muni. Me kare re koe e anga anga ana. Ea, mi tau ke maki maki koe, tiroa koe te disability benefit, me te rere te tū. Ka tau rei koe te pirikiro tui te program ni. Ka rei a rei ia, inara, nā au rei ki rei tūtaki ta au tūanga. E ka anō no i ere, te minimum ta au ka tūtaki koe. Ki rutu i te program ni i te epitoma. Mi tāra o ki rei e taitawa sini e karanga o tātou e taitawa sini e tai anere tāra i te mata iti te minimum traere me ko imuni koe i to ora e ko imuni e koe tuku koe rea ki rutu i te pūtene e rongo urumārua tāra i te epitoma ko te minimum ora e te reira i nā rā e te o teake ka kite kutu me tuku kutu i tara minimum ki rutu i tara Kiwi Saver ma atātu te mitaki ma atatu te return ya i rutu i te Kiwi Seiwa i te mata iti i tā au i rutu i tā au puka panka i ko i te panka me ere mai era e mitara au kia karangata au are e tā au akaputu anga no te mata iti are e e ta itawa sini e rua anere tāra free ua mai tā te kawamani ka o mai nā au e rua anere onunga uru tāra ko tara rua anere onunga uru tāra Are e rauka mai a koe te rira. Me vo a koe tara muni na au ki rutu i te tā au panka. Ka o mai o rei te panka na au. A manu i a koe a rei me e rua tāra. No tara mata i te katoa. No rea ko te vairua i rei kune rea. Me taki atu koe i te tuku tara muni na au. E rua ngo o rua rua tāra i te epitoma. Ki rutu i tā au Kiwi Seiwa. Ma koe a te maramara ma mai rakotu. E uti rea tanu angati kei rau ki rauro i te kōrero motu tā te kawamani a ka tina mau. Kare koe e aati i tara kōrero motu e te ua tō mata i tiki te onunga uru marima. Onunga uru marima i rea, ka akatika i a koe te kui mai tara muni, ka rau koe e kui pūrua. Mi tā rau ki arai e kutinga ua rei tā au ka kui koe i te o mata i te roa rai. Tara i rea me ka karanga o ki tā wā rei, ok, i te o mata i te roa rai. Mi tā rau ki ka tā wā rei, e turunga uru tawasini i rutu i te pūtēni, e te omata i te roa rai, ka kiri te mai koe, pēne e turu tawasini tāra nā au nō te reira mata i te. Ka awa atu koe e te katoanga, ki roto rei i te reira pūtē, o karanga i o ki te reira investment. I nā ra, i muri a ki te reira tuatau, ka rei te kawamani o ki oko oma i te tai muni free nā au koe o ki tāra tō $260 nā au. I nā rā i rea, taka kēno tirira, ka rauka mai rea i a koe i rea te tai, kana e oke e returns, koe e oke i rea, ko te interest te ka waia tukiru te i rea, te taanga anga i ara uki tara muni. Ka teitei katoa atu, the returns ta tiri ra mune ka apai mai karanga yogi tiri ra re accumulate kia me kore compounded i rutu i tiri ra puti na au i na ki o te o te ke te marama marama marama mai ra kotu i ti a tatara angai koni i na iri ma roka au kitka koe karapong tra o te roka ni a koe te akamite ki o te kutu no te turuturu o rei kotu i ta tato prokora mu pimo no kuki arani
0: 531 PI.

0: Kia ora nei tō Aotearoa, e te nūti matara, no te vairanga kai o tō tātou kōpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ua akatopa ia mai, mei te mata iti o nua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anuanu ia i te aka ki te mai kia mātou e ko teito o mata iti ki te rimonga oru mawaru me kāre, ki te rimonga oru maiwa. Te rara, kā tuku atu mātou i te tai au pākau nāroto i te mere no te tauturu i a koe. E ko te ia au pākau tūtaki kore nei ko ia oki ko te bell screening kit. E te mea, ka tuku atu mātou i te iau pākau screening kit nei, e te au rua mata i te rō rae, te o atuto o mata i tiki te itunga uru mārewa. Me ki te au we mai te ia make cancer nei, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
1: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa.

0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Tūtua kitikite no tia epitoma.
2: Kia rāna kia kutu e tō akatoko manawa Mauke Inua Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni. Mei taki maata no tō koto maru iroi e no tā tātou i kukuti tātou i tia maana kai i topākene i rārongo urumari mano tūrei i rutu i tā tātou uipa angamata i te AGM. Te rauka nei i te akamita ki e koto, te maro iro i koto i te ere mai, e te ino o mai koto no te tuanga o te iki anga. E ko te e te maro iro i te rauka i te maanakai. Ko te tama agatere o te iki ia, no te ia mata iti, e te uatu ki te mata iti ruatawaseni e turunga uru, ko te metua tāne, tāne terikia. Ko te maumuni, ko rirotu te rira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tūtua, papa i parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki i koto kā tūtua e tō akatoko manawa. Ma uke inua, Association Incorporated Society o Tamake Makoto.
3: Kia rāna tātou kā tūtua, e karongorongo mai nei te tātou program i rato te aie. Kia tātou e te tangata ko ki aren tēno ki wanganui manawa tū atu nei. Tia tō tātou tūtua ka kite. Tā marara i atu nei, ro tō tātou waka koranga i tā kai paipanga me kāre tā kararangi anga tātou i te epitoma o te reo kuki airani. E tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te munite te rātoru. Te rea te iati tā kanonoia, a te munite rātoru a ia i ora rima ki te ora itu. A te māpua e akatai te rama tō tātou waka koranga i rito i te reira a iai. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maranga i te rā a o okute, te rā maata o te kaomani kuki airani. A ia i rui rua te rā a, te roto te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere, ka te tere o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, e ka te tere mai tō tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara u rira, i rina kia ngā e te roto te ia i te tuanga, a te wangaria ko ia oki te kārisia, a si ICC, te ia i parapara u wareire te roto te reira i te katere teranga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitama o te reo Cookie Island. Tākotai mai tātou, kia mataura tō tātou waka koranga kia tū ranga ranga tira tātou i takaipai pānga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo Kuki Airani. Tēnā te au tuanga tā tātou i mātau, mea mai tātou te au aia, apai mai i te miriki, e te tai mānga potonga keke i roto, mea ora ore pain, ko te reiraia. Aka marire me tātou, kia mataura tō tātou waka koranga, ko tēnā o tō tātou tua tua ka kite, no te ia putama wanganui, mana watu atu nei. No ora mai, kia rana, e kia manui.
4: Kia mua tātou e matawara, a te e putama ni e arat ni tātou, ora wita mātou ipang, a te o kumuti aka tere tere, e o tihe, ko kāpike tū nangwa te marewa, a e tātou ipang ai, ki tō tātou me makato tō. Aka rongo o me tātou ratu, te tūmu mana ko mātam, tātato kimi muni a putuputu no tātato mapu e tere tere mwene ki tō tātato tua tārato ipanga mata i rato nei e te pitemu. Me te akorongorongo mwene koe matawara koe no ne koe wo ke akarana ka ina oro koe tauturu mai ka rea rei ia ringi mai i ako ki tukune i asa te pukapanga ki a te me ta amuni i tauturi i tō tātato anga koronga. Me ka ere me koe a tirira raa ki te ipanga ai matawara ki nōtu mato arawe i ako e. Pinga tika tō tātou mema te kā oro, iro te ti oro anga mata, i tūmini a aukute. Maro iro i ratu i tā ratu kaweinga e tō ratu manako te oro oro mai, i a tā ratu kārawe, mi tūa ke ratu iro te ti oro anga neno tō tātou oire mania no o e matawara. A maro iro i e tāne au ngā mata, a neno tautu, me rā kato pai tō ti tupa no te akoronga i iro te ni a aukute. Te tō te aro anna koto, oro mai te tautu re te maro rei ki koto. Tō tātou mito pakari, no mere rote te aramake, te ngau mutu are, no ma abeke pike maki mere te kopapa, te ano, ako no ia tō ako tō mito, te roa te ora anga, pure atu nei mātou, te oro mai te tō te tōturu, ki a rātou katoa. E pera katoa, tā tātou ano, wako mata api i tira, e ako no mita ki tāko tō tamari ki rungo te matara, ako no e te akara koto e, te arera ki te api, ako ni te karanga o mere te ere te api, kare rau ki ere ni ki te api. Tutu ako marui rui o te, ke tato e te omito. Te ku atu tuato e kapi ke tue au, i tu ipanga. A tato e matawera community i akarane. Te ro atu ni a koto katoto, to au ki a koe au te ro, Australia. O ke tuku tu tato i pukare mane, ki a koe matawera te oire numera ta i ro atu. Ki o rano koto i te iai e ne. Me te ki mātai te pūro anganga o te ratio no te etikanga, tara o kā ki te ako a te epitamu ki mua. Ana nā tangata kere, mero tō te matawera kumintisi, ki o rana e ki a manuia.
1: Tūtua, kitikite, no tia epitama.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: 31PI.
1: Kia ora tātou katoa tō, e te izdanda kuki ari ni akorongorongo mene te kuramarewa i te tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, mekari tā tātou rātio i te teme. Tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ehrumene te au mata iti tapake nei, ko i oki ko tua. Tākiri Pittman, me kaurera ko te aia mata iopo, tōna ingoa taonga te, kupa me ia hirunga te rātio no te mea. I te pitama, te iopenga e pitama kua kiteo i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata pirakatoa, te iti tangata papa a, te rekatoa tō rawa, i tamaki ma kaurau nei, e kua riro te rira, i aku e tōku mātakita ki angu riro te rira, e ngāko poro o ngāko, i e, tangata kuki areni no te tū taunga o te iau taunga ko tua oki no te tuonga o te teretere moana, waka teretere moana ko tī pekepō no te tuonga o te tātatau ko Mina Henderson no te tuonga o te urākei aitamu ko Mark Short no te tuonga o te Tangi Kaara, Rutu Pau, e he pera katoa rira no Nane Broadbent, no te tuonga o te siwaiwai, te iau taonga te ere mai no te ipukare amai, kua riro tika te rira, manako ne ue kua kite ere o te ta iu te maatanga o te opinga maari rā ki ere mai te iau taonga ni, maanga nui ua turai te opinga o te matara mai. Nā kupa mea iu rira ia tua ki runga te tato rājo kia puka puka atu maa, no runga te ta itumu manako, te irina ki aue ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
2: Ai, ki o rāna e tauraki, ki o rāna e tō tāpaki makaurau. Ai, o tai mai mātou mei te kuki arina mai tōko tō enu anu i ākarana nei, o tue.
1: Te mea e te taiaki ko te ia. Program uki nga tātou, i te tuatau, kua te rongo i amaini, akorongo i amaini te rira i Aotearoa katoa ni, pera katoa, i te tai tuaki i te kauwe, i Australia, te akorongo rongo maini tō tāua i te tangata i te program no rira, i akoi mana koe ako tamaki ma kaurau o te akorongo rongo maini i te rira.
2: Oh, we. Okay.
1: Ina, te tai ipunga rira i te tai ake me tā tāua o ke pukupukara tāua i te i te whareiri tapaki nei, ko i oki nō runga i te me aru ki tātou me aka arawe tātou i te aka arawe oki tātou i tātou ki tō tātou i te tangata, me aru me koe o koe e tō o angata oe, e tō o taonga e tō o kōpū tangata are roa ue roki ue e kitea nei te i tangata i te aka me aka arawe me eie karuko ia e ape arawe me karanga e aka papu me no ki e tōna tūranga e i rungo ki te enua mi te o ki te tua tāko ki ki te mai au i tōku anga ki koe te Auckland Museum ko ti ebunga e tangata tō tātou isi tangata i te ere mai anga ki tō rātou ngai ere mai rātou teritere mai mei Hawaii ki pāmama e tēmai ki Hawaii ki tautou tō rātou ere mai anga ere mai rātou huru mai rātou kirunto i te au vaya tārato mai rātou te tai awa kirunga i te enua e oti, te maatango ti anga i hawa ere kau e te tai. Angoi rira akamatara e rātou rira i te no oki rira. E oti, e maunga rei oki te tai no te mei tiri te tuatau, e tuatau hantau e matakite oki no tō tātou ui tupuna, no te mei te ere mei te tai aronga i te tamaki e rātou nori aka inaho rātou ti e maunga teitei, ki kite rātou e ko i te aronga ere mei. Ina, irina ki ue, ko te tūrunga tiri rong tō tātou i te tangata, te anume anga rātou e tēmwe rātou ki kuni. Te akarani rau kiu i te tuatau ko te mauri ua te tanga anga ni te aka ārawi anga. E tō mana ko nōru ngai te?
2: Mita ki mātai e tauraki. Pei mua mai te anumanga ki i Aotearoa ni, ki teo te peo a te mauri. Tumai rātou ki runga aga ki te mai rātou, tarātou maunga te awa, te kau wai, te te iwi. E peo ta tātou me tarare, aitete, me kore aitete me tarare i te tai me mua. Tarara, okay, wa tai mai ui te missionaries, kia, the missionaries me mai, wa tā kore rātou tia me. Ana mai wha, me are tātou ki te, even the tia tuatou tia tia tia tia, a tātou ki te uipanga enua. Mua ka tika ia koe ki te tutua, a papa koe a koe. A tu koe gronga ka papa koe a koe. Papa koe no e mai koe koe tō mitua, koe te ngoa te enua, tara. So I'm sure i te teimei me, i te teimei mua e pera ana rei tātou. Tere tere ana, me te aro ki atu. Me atu ki ngapotoru, pera ana rei.
1: I ako kia, te me papa ki tātou e tātoua. Ki te nau iroto i te uipa anga ere papa tātoua te e tōku mitua. Papa, ere o tu e tēmo i ki a koe. I a kura ki me ka, papa o ki tātou nā rira, e tūranga, tūranga pabu kore tika e te rāia me ka karanga rā koe, ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki au e mātūtūa ke te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, e tūrunga mātutu o ki tōna e tū mai ara. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingoa tangata i rina kia ue. Mea, māmang kā ua te rira tū a kawa a ka ahara o vea. Ngai tō umanako.
2: Ai, o tānu rā. O te rā tātai pē o te nunga nore iau ki a tupo o kā i runga te waka, ne? Mua ka tomu me koe, mea mua ka takai koe ki runga te waka, i a ki te koe. Te maunga, te ingoa te kauwai, te ingoa te marae te awa, te o mea katoto. So, me agara koe, poro te o pika, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga o roenga, te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauwai, ko awa nā, ne. Te roko no ngatangi e, no mea. O te marae ko Wairota. Te ariki ko Kainuku. Te mataia pua ko Manawaro. Me kite koe pōro te au pinga ere, tū koe ki mua te ngai tangata, a ka kite atu koe ki te au pumo tangata, ma tū tūa tu koe e rato, me kare rato ki te koe rato, koe te ingo o te rato mōnga. O tīrira, uki o kao koe ki muri ākara, pōro te au ingo ere, uki koe ki raia tea, te ingo te mōnga i raia tea, koe te ingo, orohena. Me korea e taiti. Orohena, oroenga. Te ingo o te awa. Te ingo o te awa. Awa tapu. Te ingo i awa na. Awa tapu. O kite re te kato tō rira. O kite re are e te e. A, e tai tato. E tai iti tangata tato. E tai tupuna tato. No te mea. No te au ingo a ere. Ko tra tāku e mga manakora re. Tra te mea i tāku i rina ki e. Ka tupu ria i ruta te au iitai o te au mātoro i runga te waka, te tai ngā kauparau anga no rātou i te me ka roka i rātou te tūki runga i te akakite ki te katoto te me iau, te au enua ta rātou ka tere atu ki a kite rātou e ko au te ia, ko au te ia tūnei. Me ara koe te pēkato e me ara koe te aia mandai a poa, o akite mai no raia te mai a te aia. Te marae o te aia mataia po i ngatangi e te tone ingoa ko a uroa. Te ingoa te marae tapu i taputapu a tea ko a uroa. Tau e ingoa rae. Mo tara, o kite ria tātou e te tātou piria ma toto. E kore re te peo, tātou peo me rarotonga ki rae e tea. E te wai atura. Me ka tere atu kwegi i wai i. Te waira rea te ingoa. Me tēnā te koe Samoa, te waira rea te
1: ingoa. Tau au ingoa ere rea.
2: Tau au ingoa rea.
1: Mi te kumate rire e tua te akararo ki o tā kōrua a ka kitikite anga i tērā rā. E oji, te mānako nako o ni urutu i akue. Ko te opinga tika e ti e, te te opinga tika e ti e inangaro e tau ki e tauru i o ki urutu i te tuonga o te api ki api i tā tātou o tamariki ere. Ki o ki tā tātou o tamariki ki te ngutu are. Ki ui tō rātou o mitu e. Ko ai tō mātou, ko ai tō tātou awai māmi, ko ai tō tātou maunga, te iaupinga ereo kia, kia ki te tā tātou o tamariki ere. Nō rira i tō rātou, tū ātou e tamariki ere rātou, e māpū tamariki ere rātou, araukara e rātou, te iri mai e rātou. I naki o e, me ki te naka ene tā tātou o tamariki ere, ko ai tika e rātou, tō rātou tūranga, i naki o e ka maatātu tō rātou, ngā kauparau e tō rātou, i nangaro i tō rātou reo, e tō manako.
2: Tanuara da tutu ka mon. Tia te me gari roa we ka pika ndranga e avulo hama. Ka pika ndranga ndranga awa, o tutu ka mon di te. Ti te uki tato ya kamara e poro te o ingo e o te o awa. Te maunga, te ingo te maunga, to tato maunga, te maunga te piri ki te tato au, te tupuanga o to tato pamitu.
1: Ina e muri mua kiri raka ka akotia tu tau. Ka te inyo kua akarungo i tēnā ingoa e tua, tūkā moana. Pēni e kōrero tau no tēnā ingoa?
2: Ae, wa tūtui kā moana o kia. Tūtui. Tūtui e mā o te tui kia kā te awa o tērā moana. Ki te moana. Tērā awa o karika o kia. O tō makea, makea riki. Poro te makea. Mga tini makea e karika riki. Ngo tanga tāku i maue, noko mai a ien karika. Ana i karaka mai e, o tuitui kā mōna, o te tuianga, o te tuitui, kia kā te rama o te rāwa i a wanua.
1: O te, koe rire, nā mea me te pīkin rea. Tērina. Kia kite mai tō te mōna e tīia te, tīia te awa.
2: Tīia te awa.
1: Aha, manea. Me te ki mātahiri re e te aia mata ebono te otuatau i Aramai ki runga i tō tātou program. Te riro te manako iria nā tāua i pukapuka tāo. E uri uri, nā tō tāua iti tanga. E ato koutou manako nō runga i tā tātou iri iri anga i a tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri iri rātou i a rātou. E raviana rātou i tia tō rātou, maunga tō rātou, marae tō rātou kouwai. Kare aini e tau e ki akapera tātou, no te mea te peu kare na te Māori, maara me te ki tātou, nā kō mai te Māori e tātou, tāpunga mai ki kone. E tau e rire nā tātou te peu. E tua, i mua ki rire ka kō te tui, no o te tua tātou, tuku to ora.
2: Kia ora na, tauraki, i wapatāra te tāia mai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mamanāne, ko mama te mai ma te au no mangorangono mai ko Mina e Mark Short e Naruto nei yako i te akamete ki a koto ti ariki mai a mātou ki a tai mai mātou ki rua ti e nuani i te akari mai ta tātou peu ta tātou peu taito ta tātou peu tauma rākei e te umea gātoto i Rarotonga e te mea no ko mai a rātou ki a koto ki o rana e kātou
0: Tamariki na matuna e! Anta pim!

Ko rangi motia, te maunga. Ko tiriara, te kauwai. Ko neroa, te waka. E tupuna noho, a pori makea, no te au o tonga, rarotonga. E utaro, nā rima, e waini akatei te ngārua. Ko luisa te tawa, tōku metua waini, e tamāine, nā rima, e waini akatei te ngārua. Anau i au, ki au au inua. Te i au rā, e noo anau ki tāmaki makaurau nei. Ko te o tai rima au, a.k.a. Rima Stars. Tangike, ko mata uo tātou.

0: tangike, tangike ko mata u tātou.
1: Kia ora nei tō Aotearoa, te ia tenu te mataora, no te vairanga kai o tō tātou kōpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ua akatopa ia mai, mei te mata i te ono o uru, ki te remonga uru mawaru. Kāre koe anō no ia i taka ki te mai ki a mātou e, ko tēto o mata i te ki te remonga uru mawaru me kāre, ki te remonga uru maiwa. Te rāra, kā tuku o tū mātou, i te ta ia o pākau nāroto i te mere, no te tauturu i a koe. E ko te ia o pākau tūtaki kore nei, ko ia oki ko te bowel screening kit. E te mea, ka tuku o tu mātū i te iau pākau screening kit ni i te au rua mata i te rō rae te uatuto o mata i te ki te itunga uru mārewa. Me ki te auwe mai te iau make cancer ni i roto i te tuatau i oi o anga ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau māri ua koto o tuatau.
2: You can now listen to 531PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: Pepi mō nō kō ki airani nō tino te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau nō te nō te nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou kato tua te itinata, te akarongorongo mai nei tā tātou nūti i te te aia i nei, i te ipukarea i te kūki airani. Ko tā tātou nūti no te te aia i nei, ko te kaveatu i te wanganga te tupuana ki runga i te tua te inua i te wanganga te kariro atu. I te akamaruiru i tātou perakatoa i te kaveatu i te rongo o tō tātou ipukarea. Mei a mātou nei i te kūki airani, no reira, i tō tātou ipukarea. Te nūti mua, ko rawe ia te tei ako maaranga i roto i te tuatau i te manaka i to pākene, i ko i te potonga i nōko inua kura, i mua ake i te ngai o te wāpu i avarua, te akarātuanga, makara i te akaipaipaanga, i te rua anere tōru mataiti o te taimeanga o te evangiria ki rarotonga. I roto i te tuatau, ko rawe ia te anganga e tā tātou purimitua, tā tātou akonongo purutani, i roto i te tuatau. Ko rawe ia te tei e o toka no te aka maarātu i te tuatau te taimea. Nā runga mai i te tuitui kā moana i avarua. Te awane o te tuitui kā moana no karikāre ki teia i roto i te etuātou nes. Kua rawe i atu i reira, teia akararangi anga i te tāmeanga o te evangiria i roto i te etuātou. Te rua o tō tātou nui, siko ki te tātou te tangata te tāenei te suātou o te maiwa nui i te akararangi anga, i te akamaranga, i tō tātou tūranga, i riro mai tātou, i anā tātou rai tātou, aka aere, i raro ake i te au nutireni, i roto i te suātou. Ko rawe i atu te tūranga o te au tereira iri iri, e kua kitena ia mai, e maanga nui te au iti tangata te pau mai ki runga i te tua te inua nei i rarotonga i te rawe atu i te akamaranga. Kua o katoa mai, tā tātou anau, mei wao mai ake i te ipokarea. Puaronga nei, ko te VT, ko te Filipino, ko te Indonesia, te tai mai ki runga i te tua te tātou inua e kua riro rātou i no oroa mai ki runga i tō tātou ipokarea. Kua rawe i ati te reira iri iri i te waraere nei i tō pāke, kua maata katoa te upupu te tō mua te piroto i te akararangi anga i tō tātou ono ngauru mata i anga mata iti. Te riro anga e nā tātou rai tātou e aka aere i te o tūranga anga anga a te kawamani. Ko te kaharoa, e pa i te ia no nutireni mai nei, e rawe mai nei te taio o nganga kimikimi matatio. I roto i tō tātou pae moana, ko ki te ana tātou i te ia tūranga nei, me eno ono koto ki nutireni, no nutireni mai te pa i, e te rawe nganga nei rātou, i roto i tō tātou pae moana. I te akara matatio, ti te koi koi atu, i te taio mara matuke tuke, te riroanga i te tautsuru, i te anganga o te tūranga o te aora Māori. Pera kato tō tātou aora Nāsura, e te tūanga o te moana i roto i te tuatau no reira. Mane te kite te upa i tuke tuke, tapo mai nei ki te tua te ipukaria, i te ravare vatu i te kimikimianga marama no tō tātou, no te pōpunga o tō tātou ipukaria. Nā te ao te nusi ko ki tēna tātou i tō tātou pupuku ki airani e rapu nei te tai tuanga akamaru i roi no te tuanga sipoti i ko i te Commonwealth Games i Scotland i roto i te tuatou. Kua akaraka rāna tātou i te tūranga o tā tātou aronga e pou nei, mekore a kōru nei i te porotaka pōro. I Scotland e te mako nei te apupu no atu ki e, tu ki e te tūranga o tō rātou Green, me ko mātou tātou tā tātou ronga porotaka. I roto i tō tātou i pukaria e pinga skai te pupu nei i te maruirui e perakato i te kite e te karapu. I roto i te tuatou nei no reira. Mānia o atu e te tūranga o tō tātou pupu kuki airani e rapu mai nei tā rātou tuanga ko tai atu te tuanga o te pupu o te porotaka pōro, te kau. E perakato tō tātou tūranga tamariki i te tuanga o te oro, me kore te athletics. I roto i te tuatau no reira. Are e mātāna te aronga i tō mōsu ki roto i te tūranga i nā rā. Ko tae rai te kuki arani i te mata i tō tātou pāsireia i tēnei ao katoa. I nā te ao tō tātou nūti, ko ki tēnā ia mai te tei o tūranga anganga e pūpinga ia nei, no runga i te tuanga o te marae ora. I roto katoa i te tuanga nei, ko ki tēnā ia e, e kamātutu ia nei te tūranga o te akarātu i te au o te o māma aere. Me ko mātou tātou i te Cook Islands Breast Cancer Foundation, kua tai atu te vainea katere au, ia Jaywin Mackay i te aharawe atu i te

irawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tēne tai, irawa tengaro mā varu, e te tengaro mā iwo. Irawa tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengaro mā iwo, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata, o tāna rāwenga mana. I rawa tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaro mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Anga. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te ui aka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora.

0: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi i ia, ki tāku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
1: Kia ora nei tō Aotearoa e ia te nuti mataora no te vairanga kai o tō tātou kūpū ko te ioi o anga o te iamaki pua akatopa ia mai mei te mata i te onua oru ki te rimunga oru mawaru. Kāre koe anuanu ia i te aka ki te mai kia mātou e ku tēto o mata i te ki te rimunga oru mawaru me kāre ki te rimunga oru maiwa. Te rara kā tuku atu mātou i te ta i au pākau nāroto i te mere no te tauturu i a koe. E ko te i au pākau tūtaki kore nei ku ia oki ko te bowel screening kit. E te mea ka tuku atu mātou i te iau pākau screening kit nei i te au rua mata i te rō rae te uatuto o mata i te ki te itunga uru mārewa. Me ki te uwe mai te ia make cancer nei i roto i te tuatau i oi o anga ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau mārewa koto o tuatau.

Ina ko tēnei tātu ki te wāno tātu program te are karioi i te pōpi i ru i rua, te iri nei kutia kuma tāu kōtou i te akarongono mai angai tīri i te traua, i ru tui tō kōtou rā, te o ngā ngatā kōtou i akatea te amuā, me kā re tāpa pāti nei kōtou ki a manuia, nā te tū e tau kuru mai e tātou kātou toa, a te e putamangu mua, wārawe a kua tātou kuru mai tātu program te are karioi. Kia ora ana.

0: Pimonu rima toru tai.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua e aro a mai aku, ta maiti ara nei, ki a rau, ia koi, āmeni.

0: tīmonu rima torotai.
1: Muni toi tā, kaki awa dei.
2: Eh, te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meituki koe. A kuru kena de rā ngā.
3: Tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māori a mai. Tō tato reo Māori, utu tuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā.

0: i rawa no te oraanga vairua.
1: Te mana umere ia e te ngātiti o te atua.
0: E te sia, tēne tai i rawa tenga uruma varu e te tenga uruma aivo. I rawa tenga uruma varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tenga uruma aivo, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata, o tāna rāwenga mana. I rawa tenga urumā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tenga urumā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

e mongaroa te ngā maunga. E inarere, ngā tūnu, no Ngāti Uritaua. E ngā tupuna noku, ko vei tumanawa, rawa ko tapu ia, no roto ia Ngāti Putua. E ngā tupuna noku, ko vaivai, e te pairu rātumu, no mangaia. E mokopuna au, ngā toko iwa, rawa ko ngātuaine rātumu. E inarere, ngā pange e tū, no roto i a koe puaikura. Ko Nikita, Inano, Hailey e Ngātungani. Tōku au tuai.

0: AI.
1: Te matapō o te ngākau. Ka ringa riri au nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papiti te kina ki i tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kapuchi i te pōpungu. E one e nua te āriki i tāku kai, e ou te waipā i tōku kōpō. E roanga pō te akoji i tāku angangu, e moa te akawā i tōku akangātaro i anga. E pukurima te pēni i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E paraku tītā te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmāna i tōku taitaiā, e tumu nū te uunanga i tōku auwe, te mamae nei au, e mamae ngā kautikai. Te rui rui nei au, te akakoromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei rana tere trap i atu. E mātataku iu e nā ue, e ato o mana koi te ia pūrua, a mai ni e tamaiti aka perepere ia, tamariki aka perepere, e a koi aka ranga e tamariki aka perepere, e puaka o ki tāku kai putu putu i te ura, te aka ranga mani e puaka tāku kai putu, kai puaka uana rā e. Nā, e aire e te kina ki o tau a puaka ana, a i tana papitu, e kina ki ana koi ki tana, e te puaka, e aire e te aire angai rea, o te ia tamaiti, e vai mata te omaki i tāku kai, Ka ue ora e au, ka ue. Kai kai nei au, te karoa nei au, te pāpai e nei au. Ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki i tāku kai. Te kai kai mai rei te automariki a kapiripiri i erunga e te kai ngā kai. Te ia erunga ua i tau, me kore erunga ua i te ane. Te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga. E roanga pō te akauti i tāku anga, me Ka alawe au te anganga e roa te pō, o moe te kātua toa, ka eri i au ka moe. E moa te aka wā e tōku aka ngāru i anga. Me kākāwa te moa i te pōpung, i e tātou uki i te kūki aren, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa i te pōpung, ki te uiri re, te aka wā te ia i aku, e tūa uki runga. Ia au e roko ia mai e te moe nei au, tai ia au ki roto i te moe.
2: Vera, mi
1: te aka wā te moa. Tonga rākau tā muramura e taku ngutu. Me tōku ngutu, me tūtu ana o tei tūtu rutua tōku. Me uia mai tei uia ngā pau au rutua tōku wā. Ka reo i rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutua tōku wā. Me koreo ki ue pau ka rutua tōku wā. Nō rea, muramura ua tōku wā e rei tā muramura ia. Pārako tītā te peru i taku rauru. Me prūmu au tāku tītā i tuko pungi Kare mami taki ana i te akara anga tiri anga taka. Tiki na mai tia pāraku tītā nei na pāraku wakirunga tuku kat. Prūmu ki kau te tāta tau i taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira i te, te ira ira o ki te rutu rutu te papai o ki te prūmu ki kau. E animara te aka pūma ana i tōku teitai ia. Na, me, warenga te kātua tua i rira. Kare o i rira kua i puakao. Nono ua e mau, pukapuka ua e mau te puaka ua i rea. Ka tu, miti mai te puaka ua i aku. Me, te miti atu te puaka ua. Te aka pumana i e tōku teite. Tumunu te uunanga i tōku au e. Me au e au ka oro u muri tumunu. Me ki te amai uke au e au e ra tai ako i ato. Te e mamae nei e. E mamae ngā kau tika. Ko te ia mamae nōku kare e kua ua. O a roto tika e tōku ngā kau. Te rui rui nei au, te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te imata pō te ngā kau. Te tupu nei ki rumai au, ka are tangata e mata pō tō, o mata pō ia tōna ngā kau, ka are e ki te mai ana e a te ia e tupu nei ki rumai au. Tāku pūrua te ia i atu au, nō te utamariki, te aka pērā ia, tō rātou rā. Mata pō. Oh, dear, I